راديو يلا

0: محروق أكثر معجب جدا بيها.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Slottet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: spännande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan-Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Det här är Malmö direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rattar du in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

är Malmö Direktstudion på Malmökanalen. Hälsandes dig välkommen till en ny vecka nummer 37. Och det är den 7 september idag, en vecka där vi avslutar sommar. Radion i det här programmet, vi håller kvar sommaren den här veckan också. Det kulminerar med allmänna val i Sverige också. Det är ju på söndag som vi ska gå till valurnorna.

på egna ben, Carola Klassiker i Magnus Ugglas tappning är det som inleder den här morgonen på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. God morgon och hjärtligt välkommen till en ny radiovecka. Den är fylld till bredden med härlig radiounderhållning, precis som vanligt. Måndagarna med Malmö Direktstudion fram till 11:30, Skånepartiet och Radio Jalla därefter, och så Malmö Direkt nonstop från klockan 17 till 01 med världens bästa musikmix från 17 i eftermiddag alltså. Ja, det är radiomenyn en måndag som kommer att bjuda på mulet väder inledningsvis i Skåne. Det blir mulet fram till sena eftermiddagen då det kan spricka upp lite grann och bli växlande molnighet, och vi kan möjligen få se en liten solglimt också här i slutet av dagen. Det blir ändå behagliga temperaturer för att vara den 7 september. Uppemot 20 grader kommer vi att landa på idag, säger SMHI. Och när det gäller vindarna så är de måttliga i styrka, till skillnad från helgens något blåsiga väder kan man säga. Sydlig riktning är det som gäller på de där vindarna. Vad har vi annars för vädervecka att se fram emot? Jo, det blir ganska blandat. Det blir sol ömsom med moln då, växlande molnighet och så vidare. Det kan komma lite regn också den här kommande veckan och en temperatur på 17-18 grader i övrigt. Det är ungefär som förra veckan det kan man säga. Och det är det väderläget som vi befinner oss i. Förresten är soluppgången numera 06.25, alltså klockan 5:30 på morgonkvisten. Solnedgången sker 7:45 på kvällen, 19.46 närmare bestämt. Det är så dygnsrytmen numera ser ut. Jag känner hjärtligt välkommen då till Malmö Direktstudion. Här finns Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Peter Björkstrand och Kim Wittgar den här morgonen för att göra dig sällskap och se till så att du får den perfekta starten på den här veckan. Nummer 37, och det är fortsatt sommarkänsla i det här programmet en vecka till. Idag ska vi till att avsluta två av våra sommarserier faktiskt. Vi ska dels för säsongens avslutande sommarvärld, och det blir för andra gången som stödmedlem 411 Bussamange då är sommarvärd efter klockan 8 och berättar om sitt liv och spelar sin favoritmusik i dryga timmen. Vi ska också efter 9:30 avsluta sommarföljetongen med Olle Jönsson, som ju under sommaren läste i sin självbiografibok. Och idag är det alltså de avslutande delarna i den. Vi ska också presentera en Malmö Direkt trippel. Det handlar ju om Malmö Direkt artisterna. Idag är det Janne Lukas, svensk slager alltså, i form av Jan Larsson Persson. Det var så han hette nämligen egentligen. Vi hör mer om Janne Lukas efter det att vi haft Bussamange på besök här i studion. Och så blir det ett boktips också under förmiddagen. Önska musik, det kan du göra precis som vanligt. 040 12 44 33 till telefonsvararen. Det är bara att ringa och lämna ett meddelande där. 12 44 33. Du kan också skicka sms till Malmö Direktstudion om du är stödmedlem och önskar din favoritmusik. Möjlighet att ringa till den här studion uppstår också lite till och från under den här morgonen. Vi kommer att köra det om en liten stund. Öppna telefonslussen och sen blir det lite paus där mitt i programmet när en Bussamang är här, och sen så blir det nya möjligheter att ringa till programmet lite senare. Ta den chansen, det hade varit roligt att snacka med dig och höra dina förväntningar inför den här kommande veckan som alltså kulminerar på söndag.

0: Därmed söndagen den 13 september. Då vet alla ni, det vill inte undvika i flödet just nu, att det är allmänna val i Sverige. Då ska vi gå till valurnorna och bestämma hur framtiden ska se ut. Det sker ju på söndag det. Så det är bara att ta in all den informationen som finns kring detta under den här veckan för att bestämma sig och göra noggranna överväganden.
1: God morgon, önskar Malmö Direkt.

0: Fun in Acapulco. Valmyndigheten meddelar just nu att det är 800 förtidsröster som har registrerats felaktigt efter förra veckans haveri med förtidsröstningen. Det handlar alltså om 800 röster max som har felregistrerats. Den tidigare uppskattningen var 8000, men det handlar alltså om 800 max som är felregistrerade. Man jobbar vidare med att reda ut den härvan. Vi tar lite andra nyhetsrubriker. Ett fraktflygplan tillhörande företaget Amazon körde i avlandningsbanan när det skulle landa på Miamis internationella flygplats i går. Planet krockade med flera fordon innan den fattade eld. Fem personer har omkommit och fem personer har skadats, varav tre av dem har skadats allvarligt. Runt 200 brandmän skickades till platsen för att bekämpa elden och för att leta efter överlevande i samband med denna flygolycka. Efter gårdagens delstatsval i Sachsen-Anhalt i Tyskland så kan ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland för första gången få chansen att regera i en tysk delstat. Det vänsterpopulistiska partiet BSW lyckades komma in i delstatsparlamentet, vilket skulle kunna öppna för AfDs väg till makten i delstaten. Detta då BSWs anhängare de senaste dagarna antytt att de möjligen skulle kunna stötta AfD. Kristdemokratiska CDU gjorde ett mycket dåligt val i delstaten då deras väljarstöd halverades från föregående val. Liberalernas i Region Skåne lovar 600 nya läkare på vårdcentralerna inom 8 år. De vill att alla skåningar ska få en namngiven läkare. Det behövs 2 miljarder kronor för att lyckas, och enligt partiet så kan pengar till primärvården frigöras genom minskat slöseri. När det kommer till infrastrukturområdet vill Liberalerna se en sexfilig E6a genom Skåne, men även satsningen för att kollektivtrafiken ska komma i tid. Socialdemokraterna ifrågasätter varför Liberalerna inte lyckats med satsningen på läkare redan efter 2 mandatperioder vid makten i Region Skåne. Och sen ska vi berätta att det var toppmöte i den damallsvenska fotbollen igår. Serieledaren från Göteborg, Häcken, tog emot tabelltrean Malmö FF i Göteborg. Och det såg länge ut att gå mot 3 viktiga segerpoäng för Häcken. Men på stopptid så blev Malmö FF frälst och matchen slutade 1-1 mellan Häcken och Malmö FF alltså. Väderprognosen, det är mulet idag. I eftermiddag, sent i eftermiddag, så spricker molntäcket upp och vi får växlande molnighet i slutet av dagen. Temperaturen 20 grader, vindarna de är måttliga och sydliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Namnet av Kane Brown tillsammans med Shania Twain. Låten heter Boots.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad är lite ett ögonkast. Det där är Grönvalls som ger oss den versionen av den låten så där på måndag morgonen. Hjärtligt välkommen till vecka nummer 37 här i Malmökanalen med gyllene start på den här dagen, det hoppas jag, och även på den här veckan i och med det. 7 september är datum positionen för denna måndag. Det är detsamma som den stora dagen för salamin. Salamins egen dag. I Brasilien har man självständighetsdag idag. Den firas till minne av självständighetsförklaringen från Portugal från år 1822. Dagens namnsdagsfirare, det är ni som heter Kevin och Roy. Ja, Kevin är det mer moderna varianten som används ganska ofta nu bland nyfödda. Roy däremot är inte lika vanligt för närvarande. Kevin är också av engelsk ursprung, hämtat ifrån iriskans kaimuhin, som betyder vacker födelse. Roy å sin sida är brittiskt och kommer från franskans roi, som ju betyder kung. Stort grattis på namnsdagen till alla er som heter Kevin och Roy. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande den här dagen. Och har du någonting annat att fira denna måndag, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att det var den 7 september 1923 som den internationella polisorganisationen Interpol grundades. Och 2013 så dirigerade för allra första gången en kvinna den anrika konserten Last Night of the Proms i Royal Albert Hall. Dirigenten var Marin Alsop och var alltså en kvinnlig förgrunds gestalt i dirigentens tecken. Och så sent som 2013 alltså. Det är tur att det har blivit mer jämlikt sedan dess, måste man säga.

0: Baby, det minns du säkert. Och låten heter Lay Your Love On Me. I Malmö direkt denna morgon. Vi konstaterade ju inledningsvis att på söndag i den här veckan så är det då allmänna val. Och det dyker ju upp valsport den här veckan, det måste man säga. Det är utspel, det är debatter, det är torgmöten, är information på alla håll och kanter. Och så kommer det ju ett gäng opinionsundersökningar också. De har ju en tendens att visa väldigt olika resultat om där. Det är en visar på ett sätt och sen visar nästa som kommer precis samma dag på ett helt annat sätt. Det måste vara helt hopplöst att försöka tyda dem. Men det har kommit en från Novus Opinion nu på morgonen, presenterad utav TV4. Det är ju Novus Opinions undersökningar som har stuckit ut mest det här valet, och vi konstaterar att den här nya undersökningen som har kommit nu på morgonen visar att Liberalerna nu ligger över riksdagsspärren. Det rapporterar TV4 alltså. Partiet får i den här nya opinionsundersökningen 4,3% i mätningen, vilket är första gången sedan 2022 som man går över 4%. I SVTs senaste väljarbarometer som publicerades då i fredags så landade partiet på 3,0%. Ni hör att det är väldigt skiftande. Även Socialdemokraterna ökar i Novus opinionsundersökningen. Även om 27,0% i väljarstöd vore ett historiskt lågt valresultat för Socialdemokraterna. Enligt samma Novus Opinions mätning så leder nu fortfarande oppositionen, men med långt mycket mindre än de gjort tidigare i mätningar under mandatperioden, och mycket tack vare då Liberalernas kraftfulla ökning i väljarstödet enligt Novus nya opinionsundersökning.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Förra veckan ett stort arbete på Öresundsbron, nu en trafikolycka på samma ställe, nämligen i riktning mot Danmark. Där är Öresundsbron helt avstängd, och det finns i nuläget ingen prognos för när bron kan öppna igen. Så är det så att du är morgonpendlare från Sydsverige till Danmark, räknar med att Öresundsbron just nu är avstängd, och det är den alltså i riktning mot Danmark, och det finns ingen prognos just nu. Samtidigt pågår ju det där stora arbetet på Öresundsförbindelsen. Det är 1,5 kilometer som man arbetar på, och förbi det arbetet så är det bara ett körfält öppet i vardera körriktningen, så det gäller fortsatt med ganska låg trafikrytm och dessutom då köer, risk för köer i rusningstrafiken. Det är de vägarbeten som vi har, och det är vägarbeten som vi har som är värt att rapportera om. Och det här är också sista veckan med pollenprognoserna. Och vid uppehållsväder så väntas det idag låga halter av gräs- och gråbopollen, och låga halter av pollen från malörtsambrosia kan också förekomma.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt på din egen radio.
0: Vill du också vara en del av morgonradion så är det bara att slå en signal till oss nu. Jag öppnar telefonen till studion. 040-390-500 är numret. 390-500.

Maybe we are about to fall in love. Tommy Nilsson är det som står för musikunderhållningen. Ja, du vet om att du kan ringa till mig här i studion, så kan vi summera veckoslutet lite grann och blicka framåt också mot den här nya veckan. Det finns också anledning för oss att höra vilken önskelåt du vill ha, så kan du skicka hälsningar då till nära och kära också. 040 390 500 i numret. Vi återvänder till Öresundsbron och trafikolyckan där just nu. Det är 3 stycken personbilar som har krockat i riktning mot Danmark på Öresundsförbindelsen. Det är på svenska delen av förbindelsen precis innan Högbron som den här trafikolyckan inträffat. Nu har man bestämt sig för att stänga hela bron under räddningsarbetet där, eller liksom det initiala läget. Hela bron är avstängd vid båda körriktningarna på Öresundsförbindelsen, och det är alltså den här trafikolyckan. Finns i nuläget ingen prognos för hur länge det där kommer att vara stängt, helt enkelt. Under helgens upplaga av tv-programmet Let's Dance i TV4 så skulle 8 stycken dansande par bli, eller 9 skulle bli 8. Så var ju förutsättningarna inför tävlingen. Och det blev den här gången humorkaraktären och Melodifestival-deltagaren Lilla Al-Fadji som fick lämna dansskorna därhen och lämna programmet Let's Dance. Den här gången Lilla Al-Fadji alltså utslagen från danstävlingen. Jaha, ska vi ta oss en sväng om då?

0: Det där är Blender och låten Får jag lov. Ja, det är onekligen så att man får det där i tv-programmet Let's Dance, men inte lilla Alfadje längre. Den sagan är nämligen all. Så kan det vara, vi är välkomna i det här programmet för alla er som lyssnar. Det vill säga, vare sig du är stödmedlem eller inte, så är du välkommen att delta så gött du bara kan. Det är tack vare dig det blir så blandat innehåll som möjligt. Och veckans första samtal finns med oss på telefonen också. God morgon.
1: God morgon, Peter.
0: Det är Leif, välkommen.
1: Ja, tack för läget.
0: Du, det är väl kanon tycker jag.
1: Ja,
0: det är härligt. Måndagar.
1: Jag var först på träppan idag.
0: Ja, det är väl härligt. Det är bra att du är på tårna.
1: Ja, ibland är det svårt att komma fram.
0: Ja, men idag är det lite lättare. Vad har du gjort i helgen?
1: Ja, jag var hos kompis och hälsa på.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja. Så att jag ska lite här nu i veckan också.
0: Vad hittar ni på då? När ni umgicks?
1: Nej, vi satt och snackade lite. Och så var det att vi gick var med han och handla.
0: Ja.
1: Han bor där min mor har bott innan.
0: Ja. Då känner du dig hemma i de kvarteren?
1: Ja, utområdena.
0: Ja, just det.
1: Kan jag nämna området?
0: Ja, det kan du göra om du vill.
1: Lindängen.
0: På Lindängen, då är det mina hoods också lite grann.
1: Så, har du också bott där?
0: Jag är uppfödd på Lindängen.
1: Jaha.
0: Så det har jag koll på.
1: Kantorgatan,
0: Koralgatan, där ute. Där ute i det hållet, ja. Just det.
1: Kantorgatan.
0: Jo, just det. Vi har rätt många medlemmar som bor i det området, kan jag säga.
1: Det är då.
0: Ja. Så det är lite hemmaplan, kan man säga.
1: Jag var med han här och han är fan på torget.
0: Ja, det är härligt. Det har ju levt upp igen nu, torget där. Det var ju under många år ganska sövande.
1: Ja, sen det har varit... Det kan ha varit rätt jobbigt med lite mycket våld och skit och allt.
0: Ja, det är ju många ställställen, men det är väl ett lite rörigt runt Lindängetorget. Det blir ju så när det blir lite sövande, alltså du vet, många butiker försvinner och sånt där, va? Det drar det ju till sig lite fel klientel, kan man säga. Men nu har det piffat upp sig lite grann igen.
1: Det där Willys här, det var Ica många år tillbaka. Sen var det en Cooper, konsumaffär också.
0: Ja, de har kommit och gått lite grann.
1: Ja. Ska vi börja med hälsningar då?
0: Ja, vad ska vi ha för musik tycker du, Leif? Ska vi börja där?
1: Ja, vi kan ta något med Bo Kaspers igen. Något valfritt.
0: Någonting med Bo Kaspers.
1: Ja.
0: De har släppt en ny platta.
1: Ja, du kan ta någon låt därifrån, Len.
0: Kan vi göra?
1: Ja.
0: Då får du skicka hälsningar.
1: Hälsa går inte mig av veckan.
0: Det har, minns jag inte, men jag tror det.
1: Jag tyckte hon sa nej.
0: Ja.
1: Ja, hon får ha en hälsning Gun, och så Gullan. Och så Tanja och Bertil i Arlöv, Danne. Och jag så andra medlemmar. Så ni som sänder, då var Vanilla och Steve.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt.
1: Så får ni ha en bra dag, så ringer jag igen och... Om några dagar.
0: Ja, det är väl roligt. Kan jag ringa redan imorgon och vara med och tävla lite grann?
1: Ja, i och för sig. Jag kan inte lova någonting.
0: Nej, du har lite... du har ju säger att det är svårt att komma fram ibland. Så man får ju ta det lite som det kommer.
1: Jo, det är ju många som ringer. Så.
0: Ja, det är roligt.
1: Ja. Men ha det så bra och hälsa de andra.
0: De lyssnar på dig.
1: Ja.
0: Det finns en ny singel med Bo Kaspers som heter Just när du trodde det var över.
1: Ja, men ta den då.
0: Vi tar den, för nu är samtalet över.
1: Ja, nej, alltså.
0: Ha det bra, Leif. Sköt om dig.
1: Ja, samma.
0: Hej då.
2: Den bästa musikmixen, Malmö-kanalen.

0: Just när du trodde allt var över, Bo Kaspers nya singel är det där.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Det som var så lugnt och skönt i den skånska trafiken har vänts på sig lite grann. Nu har vi en ny trafikolycka nämligen. Den är på riksväg 13. Det är i Åröd, alltså mellan Hörby och Sjöbo. Trafikolycka, trafiken kör växelvis förbi olycksplatsen. Riksväg 13, Hörby-Sjöbo, trafikolycka. Fortsatt ingen prognos på Öresundsbron. Det är helt stängt på Öresundsbron på grund av en olycka i riktning mot Danmark. Helt avstängt på Öresundsförbindelsen just nu. Senast från trafiken, vi tar och lyssnar vad vi har för lyssnare med oss nu. God morgon.
2: God morgon.
0: Det är Ann-Margret som är pigg och vaken.
2: Ja, nej. Pigg vaken är jag, men pigg vet jag inte.
0: Nej, det kan vara lite tufft på måndag morgonen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men läget är bra annars då?
2: Ja.
0: Det var ju fest i helgen.
2: Ja, jag var både onsdag, torsdag och lördag.
0: Ja, det blir nästan lite träningsvack.
2: Ja.
0: Med den intensiteten. Just det, det var sommaravslutningen i Dala i lördags.
2: Ja.
0: Ja, hur var det?
2: Jo då. Det var bra.
0: Det var bra. Var det mycket folk där?
2: Ja, det var coolt.
0: Ja, och det är ju så det ska vara när det, säsongen avslutas.
2: Ja.
0: Om du nu summerar hela den sommaren då hos Lena.
2: Ja, jag kommer. Vi har inte backat så många gånger så kan inte komma med.
0: Nej, men det har varit bra när du har varit där.
2: Ja.
0: Det brukar ju vara väldigt omtyckt.
2: Ja.
0: Lena gör ett bra jobb.
2: Ja.
0: Ja, det måste man säga. Nu får hon vara lite ledig, vila sig lite grann. Det kan behövas.
2: Ja. Jag ska ha en vecka semester kan jag.
0: Ja, det tycker jag inte är mer än rätt, va?
2: Nej.
0: Sen kommer det nya äventyr, så småningom.
2: Ja.
0: Men det är väl roligt det här med att det är sån här sommarunderhållning?
2: Mm.
0: Och förra veckan var du besök i Trelleborg?
2: Ja.
0: Hur var det då?
2: Det var bra.
0: Ja. Det är en bra ställe att dansa på där i Folkets Park i Trelleborg?
2: Ja.
0: Ja. Just det. Vad är det som visar om det är ett bra ställe eller inte?
2: Ja, jag
0: ser på klar. Ja, man ska trivas. Det ska vara god stämning.
2: Ja.
0: Ja, det låter som det var härligt. Vad har du nu att se fram emot den här veckan då?
2: Ta det lugnt.
0: Nu är det vila som gäller.
2: Ja.
0: Ja, man måste göra det ibland.
2: Ja.
0: Vad ska vi ha för musik idag då?
2: Har ni den kom hem till mig med Lillanus?
0: Ja, det tror jag.
2: Ja, då vill jag ha den till femmet.
0: Jag känner igen den titeln.
2: Ja, då vill jag ha den. Nu har jag fått den på hjärnan.
0: Har du fått den på hjärnan? Går du sjunger den där hemma?
2: Nej, men jag tycker den är så fin.
0: Ja, det är väl härligt.
2: Men då vill jag ha den till femmet.
0: Ja, jag tror att jag har den. Jag ska dubbelchecka för säkerhets skull. Den heter Kom hem, sa du.
2: Ja. Kom hem till mig. Eller?
0: Kom hem till mig. Nej, det verkar inte som jag har den då.
2: Jaha, varför vill du inte?
0: Det var ju trist. Det får vi, jag vet inte, Ingmar är inte vaken så jag får kolla med han lite senare.
2: Han kan vaken.
0: Nej, han brukar vara lite seg på morgonen.
2: Skulle han komma då?
0: Nej, men han hjälper mig att fixa såna här låtar ibland. Men det blir lite senare under förmiddagen. Kan vi ta något annat så länge?
2: Ja, jag
0: har sett fram emot den. Jag kan inte bjuda på den just nu.
2: Ja, jag ska bjuda på
0: den. Ja, vad ska vi hitta på då?
2: Jag tar vad som helst med Lilla
0: Arnes. Någonting med Lilla Arnes?
2: Ja.
0: Då gör vi det. Och så skickar du... En fågel?
2: Va?
0: Vad sa du?
2: Ja, i telefonen.
0: I telefonen ska det vara, ja. Det ska vi fixa.
2: Ja, jag hälsar till alla.
0: Ja, okej. Okay. Kort och gott. Okej, okay. Jag tar fram en lilla Arnes låt.
2: Ja.
0: Det närmar sig här. Vi tar Hello Josefin. Vad tror du om det?
2: Ja, det är bra.
0: Det blir fint. Jag fixar den andra låten lite senare.
2: Ja.
0: Bra, Elmeret. Hälsa till Dennis och ha en riktigt bra måndag.
2: Ja, hej.
0: Kort om dig. Hej då. Hej. Tackar vi Ann-Margret för och Lilla Arnes är laddade och dyker upp nu.

0: Det synger godt om Linnane som spiller Hello Josefin for Anne-Margret den her morgenen.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Och då slår klockan åtta. Ett fraktflygplan tillhörande företaget Amazon körde av landningsbanan när det skulle landa på Miamis internationella flygplats under gårdagen. Planet krockade med flera fordon innan det fattade eld. Fem personer har omkommit och fem är skadade, varav tre är skadat allvarligt. Runt 200 brandmän skickades till platsen för att bekämpa elden och för att leta efter överlevande i denna flygplanskrasch. Efter gårdagens delstatsval i Sachsen-Anhalt så kan det ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland för första gången få chansen att regera i en tysk delstat. Det vänsterpopulistiska partiet BSW lyckades komma in i delstatsparlamentet, vilket skulle kunna öppna för AfDs väg till makten i delstaten. Detta då BSWs anhängare de senaste dagarna antytt att de möjligen skulle kunna stötta AfD. Kristdemokratiska CDU gjorde ett mycket dåligt delstatsval och deras väljarstöd halverades jämfört med förra valet. Liberalerna i Region Skåne lovar 600 nya läkare på vårdcentralerna inom 8 år. De vill att alla skåningar ska få en namngiven läkare. Det behövs då 2 miljarder kronor för att lyckas med detta och enligt partiet så kan de pengarna då frigöras genom minskat slöseri. När det kommer till infrastrukturområdet vill Liberalerna se en 6-filig E6 genom Skåne, men den satsningen för att kollektivtrafiken också ska komma i tid. Socialdemokraterna ifrågasätter varför Liberalerna inte lyckats med de här satsningarna på läkare redan efter 2 mandatperioder i rad vid den skånska makten. Så konstaterar vi att igår så ägde ett toppmöte i damallsvenskan i fotboll rum och det var serieledande Häcken som i Göteborg tog sig an tabelltrean Malmö FF. Och det såg länge ut som att det skulle bli Göteborgslaget som gick segrande ur striden. Men på stopptid så kvitterade Malmö och fick därmed också med sig en poäng hem till Södern. 1-1 alltså i det allsvenska toppmötet på damsidan. Väderprognosen är här, det blir mulet idag, det kan faktiskt komma ett och annat litet regnstänk också och först sent i eftermiddag klarnar det upp i molntäcket och kvällen blir av växlande molnighet. Fyskam är inte temperaturerna, 20 grader nämligen och vindarna de är måttliga och sydliga.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Vi laddar för ytterligare önska musik nu närmast i telefonen. God morgon.
1: Hejsan och god morgon. Det här var 225 Bertil från Arlöv.
0: Hjärtligt välkommen Bertil.
1: Tack detsamma. Ny vecka och nya utmaningar.
0: Ja, just det. Varje dag har sina egna utmaningar som jag brukar säga.
1: Ja. Först ska man upp och känna att allting är okej och sen så...

0: Så Ulsen har haft intensiva bråda dagar på den här idrottsevenemanget som var i helgen här. För vi med goda resultat. Kims lag slutade på tredje plats.
1: Ja, men det är väl
0: godkänt. Ja, det skickar vi med oss idag. Ja, det var väl godkänt. Svårt naturligtvis att hålla fokus också när man är så påpassad på alla andra håll.
1: Ja, det blev så.
0: Därför är Kim lite ledig idag. Det är hon väl förunnat.
1: Ja, men det kan behövas. Men man kommer tillbaks på... Ja, kommer tillbaka.
0: Just det. Imorgon får vi träffa henne igen. Så då får vi höra lite mer personligt hur det gick.
1: Ja.
0: Ja, vad du gjort i annars utom att läsa tidningen då i helgen?
1: Jo, det har varit lite av varje promenader. Och sen hade vi en utflykt till Kämpingebukten. Gick vid havet där lite igår. Det blåste inte så mycket så det var rätt skönt.
0: Ja, i lördags blåste det.
1: Ja, det var för mycket. Det var mer inomhusväder.
0: Ja, då var vi utomhus på den där fotbollsarenan. Och kände av att vi var rätt så genomblåsta.
1: Ja, det är rätt så jobbigt när det blåser.
0: Jag hade ändå glädjen att sitta i tält. Och det stod knappt kvar, men vi lyckades hålla fast det.
1: Ja, men det var inte.
0: Ja, det var skönt för mig i alla fall att du var där.
1: Ja, men.
0: Ja, men var det fin promenad där längs med vattnet?
1: Ja, men det blev det ju. Och jag är lite stavgång och sånt. Jag har börjat lära mig det. Jag tycker det känns bra för mig också. Och gå med stavar faktiskt. Det är något som jag behöver. Inte så att jag känner mig rädd. Alltså, det är mer att det känns som en bra trygghet att man har dem, och samtidigt så har man vissa rörelser som är viktiga för kroppen.
0: Ja, men det är ju en motionssätt. Det var ju väldigt populärt för, vad kan det varit, 10 år sedan?
1: Ja, det är det sant.
0: Då gick ju alla med sådana här stavar och alla gick runt och skämtade om att alla hade glömt skidorna.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg det för 10, kan det vara 10-12 år sedan?
1: Ja,
0: sen har det väl mer normaliserats, så nu är det lite mer sett som en helt vanlig motionsform ju.
1: Ja, ja.
0: Bland många andra, men det är en väldigt skonsam träning.
1: Jo,
0: det är bra. Det är bra att du tränar och håller dig i form, Bertil.
1: Ja, så det är viktigt, va? Det går mot höst och man vet ju vad som väntar.
0: Ja, och så mycket god fisk som du äter så måste man ju träna ner det lite grann också.
1: Vad sa du nu?
0: Men så mycket god fisk som du äter så måste man ju träna ner det också ibland.
1: Ja, men det känner jag för, och jag vet ju att vi tycker om fisk, va? Och det är bra att man... äter det bland annat, så att,
0: ja. Men det är bra att träna också så byxorna passar.
1: Ja, det måste man tänka på. Så livremmen passar.
0: Ja, så man inte behöver skaffa längre.
1: Nej, det kan bli så. Man vet aldrig. Nej, jag har inga problem med
0: det. Nej, men det är för att du går stavgång, jag säger det.
1: Ja, det måste ju, det är positivt som du brukar säga.
0: Exakt.
1: Det är mycket som är positivt.
0: Allting är positivt. Vad ska vi ha för musik till exempel?
1: Ja, vi tar den här med Ola Billqvist och Gösta Jonsson, Vår lyckostjärna.
0: Vår lyckostjärna.
1: Jag har noterat den här, och den är önskad faktiskt... jag har önskat den flera gånger, men i oktober månad förra året var den önskad.
0: Ja, du för protokoll.
1: Jag har statistik på vissa melodier. Jag vet inte vad det är. Det är bara en sån fix i
0: det.
1: Va?
0: Det är bra, Bertil. Det är bra. Då håller du koll på oss. Det är bra.
1: Ja.
0: Ska vi ha lite hälsningar också?
1: Ja, tack. Börjar med stor varm hälsning till Elisabeth, Christer och Marianne som är uppe i hör. Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävling, Gert på Limman och Svenska Leif har en hälsning också såklart.
0: Ja.
1: Han ringde. Det var varmt.
0: Det var härligt.
1: Ja. Och sen så blir det då Ulla och Rolf, Tommy och Lena, Jan och Anita. Och Erik och Irene, ja, det är uppe i Everöv. Sen önskar vi

0: Hi, Peter, Pernilla, Steve och ja, och Kim också. En bra dag här.
1: Ja, vi tackar. Du, jag tänker vi skickar en extra hälsning också till Bussa Mange, va?
0: Ja, just det. Ja. Just det, han ska ju ut på... ja, han
1: på Hållis.
0: ut på banan utanför bussen.
1: Han tar alldeles strax klivet in i studion här.
0: Ja, ja. Okej.
1: Vi ska möta honom, men först ska vi lyssna på Ulla Billqvist.
0: Tack för
1: det. Ja, vi sköter om dig, Bertil. Kul att du ringde.
0: Samma, hej.
1: Hej då. Det tackar vi Bertil för, och här är vår lyckostjärna.

0: Vår lyckostjärna var det där, Ulla Billqvist alltså, för Bertil. God morgon Peter och övriga på Malmö radion. Välkommen till den här veckan. Önskemål om musik idag blir Kenny Rogers och Dolly Parton och låten Islands in the Stream. Den bästa låten som de har gjort, om jag får tycka till. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i hör, till alla övriga lyssnare, ensamma och sjuka, och till er i studion. Vi hoppas ni får en superbra måndag allesammans. Hälsar 287 Christer och 307 Marianne. Och nu när Bussamange med sina stora kliv då är på väg in här i studion för att vara sommarens sista sommarvärd, så på vägen in blir det Dolly Parton och Kenny Rogers.
1: Reklam.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Hela familjens optiker.

0: spännande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Johnny Parton, Kenny Rogers i låten Islands in the Stream. Önskade utav Lundagänget, som du hörde Bertil berätta, så är de i hör idag där i stugan. Vi ska alldeles strax träffa sommarens sista sommarvärde, men innan dess...
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: En ny trafikolycka som har inträffat, och det är en ganska allvarlig sådan. Länsväg 108 nämligen, mellan Staffanstorp och Klågerup. Det är mellan Klågerup och Vallagården, kan man säga, i båda körriktningarna. Så är vägen helt avstängd, och det är alltså en allvarlig trafikolycka som har inträffat här på den här sträckan med många fordon inblandade. Och riksväg 13 är därmed helt avstängd, eller länsväg 108 ska jag säga, helt avstängd på den här sträckan. Det är flera bilar som har kört ihop, lastbil och en bil dessutom som har inblandade. Enligt räddningstjänsten rör det sig om en allvarlig olycka, och båda fordonen befinner sig ute på åkern. Skadeläget på platsen är än så länge oklart för närvarande. Räkna med att det kommer att vara stängt där en stund. Prognosen är att vägen ska kunna öppnas vid 11-tiden igen, så det kommer att vara avstängt där på 108 ända fram till klockan 11, alltså efter denna trafikolycka. Ny trafikolycka var det, och så påminner vi om den gamla då, på riksväg 13 mellan Sjöbo och Hörby. Vid Åröd i riktning mot Hörby, där är en trafikolycka och trafiken får köra växelvis förbi här. Positiv nyhet dock, att nu är Öresundsbron öppen igen efter den avstängning som var där tidigare efter trafikolyckan tidigare på förbindelsen. Nu är Öresundsbron öppen för trafik igen. 108, alltså riksväg 13, de här två trafikolyckorna, det är begränsad framkomlighet, så undvik att köra där.
2: Det här är Malmö Direkt.
3: Ja, då det återigen blivit dags för våra sommarvärdar att presentera sig, och i dagens program har vi med oss Bussa Mange 411. Välkommen Magnus.
4: Tack snälla Steve, det är mycket trevligt att vara tillbaka, får jag säga.
3: Ja, du var ju en av de första sommarvärdarna som kom till oss för några år sedan och berättade om ditt liv och levande. Och ja, du kan väl ta en liten kort presentation av dig själv.
4: Ja, Magnus heter jag, går under smeknamnet Bussa Mange eftersom jag kör regionbuss här i mellan Malmö och Lund och Skåne och så vidare. Fyller 60 i år i augusti, om Gud vill och byxorna håller, som brukar sägas. Ja. Men det är de senare åren, för att jag pratade väl en del om förra gången med Broberg. Jag har åkt mycket turnéer och varit roddar och så, och det var oerhört roligt, men kroppen har tagit lite stryk. Så nu sitter jag, för första gången i mitt liv så har jag ett yrke där jag sitter och jobbar i bussen, så det är rätt skönt. Jag bor i Malmö. Ja, allmän kille, får jag väl säga. Mm.
3: Och just det här med alla de artister som du har mött, så att säga, kom du in på den biten med musik?
4: Jag kom in på det, det var egentligen sådana barnsben. Vi hade ett gammalt piano hemma i huset där jag bodde och växte upp i. Och där satt jag alltid och plinkade från så länge jag minns. Och så fick väl min mamma den eminenta idén att jag skulle lära mig att spela piano. Men då var jag äldre, då var jag nog en... Jag var nog tusentals, 7-8 år kanske. Så det började med musik, började med piano. Och så sa pappa då en gång att jag övar du riktigt ordentligt och blir duktig, så kanske vi kan köpa oss en elorgel, sa han. Och det var ju inte i varmans hem på den tiden. Men de köpte faktiskt en elorgel. Så blev det det, och sen så växte jag upp och blev äldre. Och sen ville jag spela trummor helt plötsligt. Började med det, började spela i band. Och då är det ju bas, gitarr, oftast trummor, kanske någonting annat. Så börjar pilla lite på gitarren, lite på basen. Så jag kan många instrument, men jag kan inte spela något av det. Jag tror man kan.
3: Minst av trummor, så att säga. Vem var det som var inspirationskällan till just trummorna?
4: Det var där jag, 1976, då var jag 10 år. Då började jag gilla Kiss. Och Peter Criss, trummisen i Kiss, jag tyckte han var dödfräck, och så spelar han trummor, så det är egentligen hans fel, kan jag säga.
3: men just det här musikaliska, det, sen fortsatte det att följa med dig genom livet, kan man säga.
4: Ja, jag har ju hela tiden faktiskt, det är väl ett par jobb som inte har varit, handlat om musik direkt. Men när jag gick ut skolan så fick jag jobb på jag kan säga NK skiva den, för det finns inte längre, så det är ingen reklam. Så dagen efter jag gick ut skolan så började jag där och sälja skivor. Och då var det en stammis som Anna skivar mig alltid. Och då var jag ganska trött på skivavdelningen. Så jag sa, du, Nikolaj heter han. Ordna något jobb till mig för 1000. Jag har sagt upp mig, sa han. Jaha, sa jag, vad gör du? Vad jobbar du med? Jag är ljudtekniker på konserthuset. Gamla, alltså där uppe vid, ja, triangeln, hon, gamla konserthuset. Så fick jag det jobbet som ljudtekniker. Och jag hade inte... Alltså suttit bakom ett mixerbord direkt. Och det var 24 kanaler och tänkte hur fara ska jag klara detta. Men det gjorde jag. Och sen har jag under tiden, jag hade bara varit musik hela livet. Alltid lyssnat på musik och försökt spela. Ja, munspel, gitarr, bas som sagt och trummor och klaviatur. Så det har bara varit... Peter brukar ju tätas mig lite grann. Jag är ju inte alls. Han är ju för jäklig, det kanske du också. Och Jimmy på sport. Så de går jag med och tävlar i här i programmen, så brukar jag inte få en sportfråga. Så du är ju fantastisk, Peter. Så att, men ingen av, jag har en bror och en syster. Ingen är sportintresserad, men både Mats och Eva har spelat någonting i sina liv. Så att, och pappa var sångare i något som heter Sångarbröderna på, ja, 50-60-talet, 70-talet, de 30 år någonting. Och mamma var väldigt duktig på att sjunga, hon sjöng ofta där hemma. Så att, ja, det har bara varit en naturlig del av min uppväxt. Mm.
3: Vad betyder musiken för dig då?
4: Det betyder att jag vill gärna ha det i tid och uttid. Och det är lätt som en klisché, men att är jag ledsen så vill jag ha något ösigt. Eller det behöver inte vara ledsen, man känner sig lite låg. Då vill jag gärna ha någonting med fart i. Och känner man stressad, ja, då kan jag lyssna på Vivaldi eller Bach eller vad som helst, men andas ut och kopplar av. Så att det är lite terapi. Det är så det är kul att lyssna. Men jag tycker det är en liten terapi för mig i alla fall, att kunna lyssna på musik och kunna koppla av på grund av det. Så att, ja. Det, jag tror många känner sig, men alla har olika böjer, så min är musik.
3: Ja. Men då tar vi fram guran och ser var vi hamnar någonstans musikaliskt.

Då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna

mindre sarg och sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av

0: Där hörde vi Lasse Berghagen i Malmö direkt och det var en kväll i juni och Magnus skrattar.
1: Ja, jag sitter här och la la la la la la på grund av ett roligt minne med den, just den låten, ja.
0: Så. Ja, berätta för oss.
1: Ja, det kan jag mycket väl göra. Jag åkte i turné med Helsingborgsrevyn. Vi gjorde nyårsrevyer rätt många år, eller 4-5 år i alla fall. Och då hade den ständiga samlingen, det kom ju från Helsingborgsrevyn, Nöjesteatern, det var alltid samma. Sen brukade då Anders Algård, som var högsta hönset, ta med en kändis som ett litet dragplåster på hela revyturnén. Och ett år så var det just Lasse Berghagen nämligen. Och då har vi ett typexempel. Vi var uppe i Halmstad, Halmstad teater. Och vi var färdiga på scenen och vi hade några timmar och gå ut och hopp och lek, som man säger, och gå ut och lunch och göra precis vad vi ville. Så jag gick upp där, det heter artistlogen, det är ett fikarum kan man säga. Så satte man där och kommer inte ihåg vad jag gjorde, det har ingen betydelse. Så kommer Lasse Berghagen in då, så han, ja, ni är färdiga med allting. Jag ska inte försöka härma honom, men med stockholmska. Ja, vi är klara, Lasse, det är jag bara sitter och tar det lugnt. Du, så du måste ju veta, jag har en fråga. Det är din låt En kväll i juni. Ja, den, jag sa. Den har man spelat den tusentals gånger. Jag sitter hemma och plinkar på den på mittarmen. Där är ett ackord, jag hittar inte det, sa jag. Ja, men vänta lite. Så han gick in i sin lov, så kom han ut med sin gitarr, akustiska. Ja, men spela så ska vi se vilket ackord du inte kan. Ja, så kommer du dit. Ja, sa han, du kommer inte ihåg vad det var för ackord. E-maj-7, sa vi. Så tog jag det och så försökte jag lalla med och sjunga med. Ja, men det passar ju, sa han. Ja, men kör du nu då, se om du kan det. Så började han sjunga med. Och så började jag sjunga med. Så att jag har suttit i artistlogen på Halmstad teater med Lasse Berghagen och sjungit En kväll i juni. Det är inte alla som har gjort det.
0: Nej. För många känner ju bara till honom som den här mannen med kavajen. Blåa kavajen.
1: Ja, precis. Mm. Och jag kan säga att jag blev lite personlig vän med honom också. En underbar man. Synd han gick bort. Nu tappar jag tråden. Ja, just det, känner du.
0: Med vitlöken där.
1: Ja, just det. Tack, Steve. Vi kom fram till det, jag och Lasse, att vi älskar vitlök, både han och jag. Och varpå hans fru tyckte inte alls om det. Så jag, faktiskt då, om vi var i Lund eller Malmö, så hade vi ett speluppehåll. Så sa jag, men jag kan bjuda hem Lasse med fru. Kan vi göra en vitlöksmördarrätt, menar jag på. Nej, för fan. Eva tycker inte om det, sa han. Så då blev ingenting. Men jag har däremot ett foto, det hänger på väggen där hemma. Där jag står, det är på turnén taget i någon stad. Jag står, och folk som inte har sett mig, lång hästsvans. Och bakom mig står Lasse Berghagen och tar tag i min hästsvans och luktar mig i håret. Och så har han skrivit då, ovanför fotot, känn doften av vitlök till min godaste vän, Lasse.
0: Ja. Det är ett sånt här härligt minne som man liksom aldrig glömmer.
1: Ja, och han var precis så trevlig som han är. De verkar vara så typ på TV-skansen och allt annat han har varit med i. Så är han. Eller
0: ja,
1: var.
0: Ja. Och just att få möta de här personerna i verkliga livet, blir man sådär starstruck eller liksom ett oändligt kändis?
1: I början blev jag det. Jag gjorde mitt första gig 1980. Vad var det nu? 84 eller 86. Då kom Malmö i stadion. Då var jag sån här lokal hjälp. Local crew, humpare som det kallas. Och mitt allra första gig jag gjorde, det var Malmö i stadion, då var det Iron Maiden och förband Wasp. Jag vet inte om det säger dig någonting.
0: Ja, det är lite rock'n'roll där.
1: Ja, det är väl lite
0: heavy
1: metal. Och Chris Holmes, som är gitarrist i Wasp. Jag gillar ju hårdrock då, det är jag fortfarande, men då var det liksom in i deras loge. Jag var själv. Precis när jag skulle gå ut så kom han in. Jag skulle bara in och lämna handdukar eller vad det var. Så mötte jag Chris Holmes i dörrhålet. Han är liksom 2 meter lång. Sänklädd, sminkad, som hade lite ögonskugga, så långt stripet hår. Så sa han liksom, hi, how are you? Och jag fick inte fram någonting. Så det visste vi. Ja, i början så var jag starstruck, absolut. Men det går över rätt fort. Det är mer för dig också.
0: Ja, jo, men det kanske man alltid, man kanske inte tänker på det alltid, att det finns liksom en människa bakom artistnamnet och sådär.
1: Visst, och vissa är jättetrevliga och vissa är mindre trevliga. Och då i början så, det låter inte klokt detta, men man träffar och jobbade med kändisar och bara sett dem på tv och bild och, jag vet, där man hade sett en massmedia. Och så träffade den här, nu har jag ingen speciell att hänvisa till, men den här personen. Då blev jag lite grann så här, wow, han finns på riktigt när jag träffar honom, eller dem, henne.
0: Men det är lite grann så här, jag tänker lite grann med radio också, för där var det så att jag när jag lyssnade mycket på Svensktoppen när jag var liten och hörde Kent Finell och tänkte mig en man i flanellskjorta och lite sån här munkfrisyr, lite kal på huvudet och jeans. Och sen när jag då träffade honom när han skulle vara med i Thorleifs och han var inte med i själva bandet, men han skulle ha en melodikryss på Malmöfestivalen innan Thorleifs skulle spela. Så kom han ut där i gul kavaj och sin frisyr då, så att säga, och glasögon. Och det var inte alls den Kent Finell som jag hade hört på radion. Är det också lite grann så att man, liksom, man ser folk på tv och hör dem i radion och sen får man en helt annan bild när man träffar dem?
1: Ja, det kan man ju få faktiskt. Men många artister är, som jag sa precis, att de är som de är på tv och i radio. Och då... Alltså egentligen... Det är så länge sedan jag blev starstruck, men... Jag tog det precis som jag pratade med dem, precis som vem som helst... Liksom, hallå, Berghagen, läget. Och jag försöker behandla dem som de vill bli behandlade. Inte liksom lägga sig på knä och så, I'm not worthy, I'm not worthy. Som en viss film innehåller.
0: Precis.
1: Nej, men det är, som jag sa, det är människor det också. De flesta, ska jag säga, är väldigt, väldigt trevliga. Mm. Och jag har, när vi har inne, till exempel Lasse Kronér. Han var med i Triple & Touch.
0: Just det.
1: På sin tid. Och då fick jag möjligheten att åka med deras första turné, Tripplarnas första turné. Och det blev sån succé så det var löjligt. Och de tänkte, ja, vi åker ut och spelar och sjunger lite grann. Och de fyllde Växjö konsert- och kongresshus, 1200 man. Och då fullknökat var vi än var. Och det var en grej som jag lärde, det var också en liten produktion av bandet. De var 4-5 plus Tripplarna. Alla hjälpte till att packa och packa upp, så att vi rev gejset på en timme. Sen gick vi ut åt oftast och då, ja, vi satt med Kronér, då var vi fan varandra, han och jag, Lasse. Och då var det jag som lärde Lasse att då kommer ju först servitrisen eller servitören går runt bordet, någonting att dricka. Så får man ju då beställa en stor stark till exempel. Sen är det ju slut när man väl ska ta maten. Så när hon kom till mig så, ja, det är två stora stark, tack.
0: Ah.
1: Och då hörde ju Lasse, så fan, tog du två på en gång? Ja, då sitter jag så, ska ni sitta där när maten kommer?
0: Då kan man väl säga så här att när maten och efterrätten är uppäten så är man både tankad, packad och full.
1: Ja.

0: Ja, det hörde vi. Triple Touch coola ner. Och jag tänker, var kom den där touchen in i bilden?
1: Det var nämligen så, från början var det ju, det var Ken, Göran och Lasse. Och alltså det är triple. Så i början så var det faktiskt en fjärde gubbe med, så jag vet inte vad han hette. Men han var inte med sådär jättelänge. Så han, den fjärde, det var Touch.
0: Okej, där fick vi svar på det också.
1: Ja, och det, men sen så när han slutade den här, ja, vad han nu hette. Så sa vi behåller namnet med dem på. Då var det ju etablerat. Så det, därför heter de Triple and Touch. Mm. Även fast de bara var tre.
0: Och de har du träffat och turnerat med?
1: Det har jag gjort. Deras absolut första turné de gjorde. Och de sa, ja, åka ut och spela och sjunga lite grann. Och, men det blev jättesuccé. Överallt vi var. Och det drog folk. Och det, vi hade extra konserter. Och de var helt förbluffade. Triplarna själva. Vad är det som händer? Trodde inte någon var så stora, men det var de. Och Ken Wennerholm och Göran Rubo har jag inte träffat sedan det. Men jag har träffat Lasse, ja, flera gånger sedan dess.
0: Mm. Hur var de att träffa?
1: Ja, de är helt underbara killar allihopa. Ken, alltid glad. Alla var alltid glada. Men han var ändå den, om vi säger den tyste, Ken. Och Göran, han var... Alla är trevliga. Och Göran var lite mer ute. Och sen har vi Kroner. Det vet vi de flesta. Han är också precis exakt som man ser honom på. Om det är TV, hans olika programledarroller eller på scen. Eller, han är exakt som han är privat, som han är på TV. Och en sak han lärde mig också. Jag lärde honom att beställa två öl första gången. Sen lärde han mig, jag kommer inte ihåg vad det hette, kasta mynt eller vad det var. Då var det så att man skulle stå, ja, hur många vi nu var, vi var bandet och Lasse och jag. Då ska man stå en bit från en, gärna utomhus, en vägg. Och så ska man då ta en peng. I det här fallet var det, det fanns 5 kronor på den tiden. Så ska man kasta sin egen peng så nära väggen som möjligt utan att träffa väggen. Och han, Sergej Mushin heter han, Sege, basisten. Han var helt otrolig, han vann hela tiden. Så i slut så blev Lasse lite så, nej, nu skiter jag i det här. Så gick han. Så sådana lite roliga. Vi var på någon, vad heter det, seafood-restaurang i Lysekil. Det mest underbara måltider, att jag älskar just fisk och skaldjur. Då gjorde ju Lasse också från Göteborg, som han är. Mm. Sen skulle de ut och vidare på kvällen, eller Lasse, och gå ut i Lysekil. Nej, jag skiter i det. Jag går till hotellet, sa jag. Så han hade väl gått ut och hittat något disco eller sådär. Och han hade tagit mer än en öl till Lasse. Så på frukosten dagen efter så sa jag, ja, läget var det kul igår. Ja, men du, jag söp bort min förlovningsring.
0: Aj, aj, aj.
1: Så han har blivit av med sin förlovningsring under den, och han grämde sig. Jag vågade inte åka hem, sa han. Nej, han var jättetrevlig. De var roliga allihopa.
0: Ja, vilka historier.
1: Ja, ja.
0: Och det här är någonting som allmänheten inte får reda på, för det talar inte skvallerpressen om direkt. Sådär,
1: nej.
0: Utan det här är liksom historier hämtat från att man träffar dem och de bjuder på det. Mm. Liksom.
1: Ja, jag bjuder. Det är som jag sa innan här, att om man behandlar dem som vilken kompis eller vilken människa som helst, då får man det tillbaka oftast.
0: Så är det.
1: Det är människor det också. Mm.
0: Och den här människa som du också träffat är Christer Sjögren.
1: Det är det. Och då hade jag, hade jättebra uppgift på den turnén. Det var en Sverige-Danmark-turné också. Det var på Bornholm. Och två ställen i Danmark, om det var Köpenhamn och Slälse. Yeah. Jag älskar att säga det. Slälse. Yeah. För de har varit med i någon film, någon... De är tydligen väldigt stora i Danmark, vikingarna. Och det enda jag gjorde på den turnén, jag hade en liten Ford Transit. Jag hade en sån pick-up-bil. Och jag hade min flickvän, det var en flickvän, Jeanette, med mig på turnén. Så jag körde runt deras instrument. Jag hade ingen uppgift under gigget att köra dit. Och så av med alla de här casarna, eller då, som det heter. Sen byggde de själva det. Men de är vana vid det i dansband, de bygger sina egna instrument och så. Så jag bara körde runt med deras instrument. Ja, det var så guld.
0: Men hur är dansbanden? Är det liksom det där tunggunget hela tiden? Samma slinga i basen?
1: Ja, när de giggar så är det ju det. Men och många dansband, ja, även vikingarna, Alltså de är enormt duktiga på sina instrument. De kanske gör någon soundcheck. Så vi kör någon rocklåt eller. Och då är det ju inte alls dansbandsstuket, utan då kan hon dra loss en ZZ Top-låt och gitarristen drar världens rock'n'roll-solo på gitarren. Och, så det är, ja, om jag förstod din fråga rätt, att dansband, de är dansbandsmusiker och de spelar sitt tugg hela tiden, de kan bara det. Så är det inte, utan där de är jätteduktiga musiker alltså.
0: Men hur är Christer Sjögren då? Är han liksom lite mer sådär tillbakadragen eller så?
1: Nej, han är inte. Han var jättetrevlig också, alltid leende på läpparna. Och jag hade min flickvän dåvarande, som sagt, Jeanette. Och hon var ju jävligt snygg. Och det tyckte Christer också, Sjögren. Så han försökte ju stöta på henne. Och alltså, vet inte om det var på skoj från Christers sida. Men Jeanette var inte ett dugg intresserad. När Christer, alltså det gjorde han med jämna mellanrum under hela turnén. Lite gliringar. Så ja, käkat så ska vi, ja, vet så, komma med något förslag från Christer. Och Jeanette bara skrattade åt honom. Men nej, han är jättetrevlig också på alla sätt och vis. Så att, men just det här att han limmade på Jeanette, hon bara skrattade.
0: Där ser man.
1: Ja.

0: En mycket tänkvärd låt nämligen. Det var den stora dagen med vikingarna och vi har 411 Magnus som vår sommarvärd idag, Bosse Mange. Och ja, vad har du för minne till den här låten, Magnus?
1: Minnet är det jag alltid tyckte den var... Ja, egentligen ska jag säga helt ärligt, ingen riktig dansbandsfan, men den låten, jag kan se den här gamla damen och jag blev lite känslös, men nästan så underläppen började darra lite på mig. Den är, ja, jag tycker den är fin.
0: Lite glans i ögonen sådär.
1: Ja. Precis.
0: Ja. Jo, så. Man får den känslan liksom. Det finns ett budskap.
1: Ja, absolut, det gör det. Mm. Jag bara tycker det är en bra låt. Faktiskt.
0: Om en viking behöver någonstans att bo, var kan han bosätta sig då?
1: Nej, det är något dumt skämt. Vet inte.
0: Vikingstad.
1: Åh. Åh. Den gjorde ont.
0: Ja, lite, ja, men inte halv göteborgare nämligen.
1: Så. Ja, jag kan tänka det. Ja.
0: Men förutom vikingarna då så har du träffat många andra då. Och om vi kommer till andra orkestrar så tänker jag bland annat på Dalarna.
1: Dalarna? Ja. Jo då, det har jag också varit. Jag har faktiskt inte varit i Dalarna.
0: Nej, det ska vara väldigt fint där, säger
1: de. Ja, men en gubbe som jag bor där vet jag och han är född där. Kalle Moreus.
0: Just det.
1: Och det var också turné med. Och det var lite roligt faktiskt för det var en jul, vad säger man, julkonsert turné. Ja. Och det var Kalle Moreus, Orsa Spelmän för sig. Så Kalle hade ett eget band med sig, trummorbas, jag vet, rubbet. Som hette Hej Kalle, hette bandet. Jag förstod aldrig det namnet.
0: Just det, men det känner jag till.
1: Ja, och med på den turnén så var det Sofia Kjellgren, Tito Beltran och Lasse Berghagen. Det har sprungit på. Men det var också då innan, då hade jag också ett sånt guldjobb på den turnén. Det enda jag gjorde, jag var gitarrtekniker åt Kalle Moreus. Han är ett svin på gitarr, fy far, och han är duktig. Då hade han två stycken Fender Stratocaster, säger inte mycket, men det alla vet när de säger. Han hade två stycken när han var på scen. De gjorde vissa nummer, Lasse gjorde sitt Kjellgren och så då Kalle. Så tog jag den gitarren, han hade en gitarr på scen och då stod jag nedanför scenen och hade en liten arbetsplats där hans andra gitarr. Om det skulle gå en sträng så skulle han vara redo så jag skulle bara ta hans gamla gitarr och ge honom den ny så han kunde fortsätta. Det var det enda jag gjorde. Och det var inte en sträng som gick för konsert heller så att, just vad jag skulle säga. Innan jag sa att jag ska åka ut med Kalle Moreus faktiskt. Oh, den gubben. Han är en surmul i dig. Tänkte, tack. Då hade jag inte träffat honom. Så träffade jag honom. Underbar. Väldigt lugn och still. Han var inte alls sur. Han var jättetrevlig. Jag har en bild där jag står med hans gitarr och Kalle bredvid mig. Jag har huvudet längre än vad han är. Och det var en ishalsturné. Så vi kramar om varandra och så bakom... Har de sådana, man kan sittdyner som finns på ishallar. Jag har skylten kommit med så står där ett lättare sätt att hålla värmen. Det gäller ju sittdyner, men så står jag och Kalle och kramas framför skylten.
0: Ah, vilka bilder man får.
1: Ja, ja precis. Jo då, så man har gjort mycket skit.
0: Men då lyssnar vi på Orsa Spelman och Kalle Moreus.

0: Ja, där hörde vi Åsa Spelman och Benny Andersson på törn också. Golfsvingen. Ja, hur bra är du på golf, Magnus?
1: Inte alls. Nej, brorsan och syran inte nu längre, men de spelade för. Men jag har, nej, jag har aldrig fått den känslan att jag kanske skulle börja spela golf. Så den är noll.
0: Ja, inte sådär minigolf heller?
1: Jo, det tycker jag är kul däremot. Ja. Men det, ja, det kan man ju inte jämföra på samma dag. Nej, det är roligt. Minigolf, det är kul tycker jag.
0: Och Åsa Spelman där, de samarbetar ju lite grann då med Ben Anderssons orkester också. Bauer kallar de sig för då när de är ute.
1: Just det.
0: Och, så. Och det var Kalle Moreus där. Och sen så förra gången du var med oss så pratade du mycket om Robert Broberg. Vi ska lyssna på honom alldeles strax här, men vi kommer in på honom nu.
1: Det har en liten story, jag ska bara avsluta med Kalle Moreus. Ja. Att han har, han kör inte efter manus. Så han glömde vad han skulle säga och så säger han något annat och han tog det som det kom. Vilket otippat för himmel på Broberg. Han var ju mästare på det. Jag vet inte om jag berättade detta förra gången jag var med här. Men jag och Robert blev alltså riktiga, riktiga vänner. Han kunde ringa en tisdag kväll och var ledsen för hans fru hade skällt på honom. Så ringde han mig. Och där med Robert Broberg, det, ja, det var inte lönt att ha någon spellista för han ändrade och så bytte han så som man räknade in och så började han på en helt annan låt. Så jag hade var den jag fick man ställa om hjärnan till dig. Och det finns faktiskt med Broberg på, jag vet inte om det är reklamen, YouTube kan väl inte vara någon reklam för du vet ju alla vad det är. Där finns en av Globen-giggen vi gjorde som heter Robert Broberg i Globen 1999. Och där är jag med på hela konserten och där är en låt som heter Nu tar jag patent på dig där han har nästan precis skrivit låten så alltså han står med papperna i hand och då skulle säga hans anteckningar. Jo, där är färger och det är på bägge sidor och det är upp och det är fram baklänges. Så han står och sjunger efter det pappret och vi står uppe på ishockeyrinken, ja, svårt att förklara, men vi står där och han skrattar och vi skrattar och han sjunger fel. Och har sig. Och den har byggt en, vad ska man säga, en liten landgång, en sån catwalk runt hela rinken. Och då fick han för sig, där skulle jag köra en liten, faktiskt en liten golfbil. Med en vagn som då var gjort som en husvagn. Jag var bilen och så husvagnet, där stod då bandet. Så kom Robert gående efter. Och vi skrattar och vi har oss. Den, titta gärna på den. Robert Broberg i Globen 1999. Och där har ni ett typexempel. Vi skrattar i bandet för vi är inte klok, Robert. Och den här låten, det är min favoritlåt faktiskt på det i Globen-gigget. Och den heter Nu tar jag patent på dig.
0: Hur var Robert som person?
1: Underbar. Det är många som säger, du som kände Robert, var det inte en knepig jäkel? Nej, det var inte. Han hade ju idéer som ingen annan har, men knepig. Mycket, mycket intelligent var han. Tillmötesgående. Och innan jag lärde känna honom så hade han en studio på, vad heter det nu, Rörstrandsgatan i Stockholm. Och var ett gammalt parkeringshus där man kör under en fastighet. Det hörde han och där hade han gjort en jättestor studio. Där skulle jag sova inför första Globen-giget 1991. Och sen när vi kom hem då bodde han och Eva in i stan i lägenheten. Men kom hem där så ska jag ordna lite till. Då fick jag någon duntäck och ett värmeelement. Så det var ett svinkallt i det här garaget. Och jag hade inte bett om det. Men han sa, nej, kom hem till oss så ska vi fixa. Du ska inte ligga och frysa, sa han. Mycket omtänksam, intelligent och framförallt förbaskat rolig att vara med.
2: Man kan ju inte gå fram till en tjej och säga, nu har jag tänt på dig. Tänt på dig. Så nu tar jag patent på dig. Tänt

0: rätt och riktigt. Därför tycker jag, vad fan tycker jag? Jo, därför tycker jag att det är rätt och riktigt att det var jag som uppfann dig. Ja. Jag tar patent på dig. Inga mera girls får rent för mig.
1: Rent för dig.
0: Får jag sitta i knät på tant och bli potent, okej? Okay. Oj, hoppsan. Ja, i alla fall. Ja. Nu är du min apparat. Min moj. Ah, jag bara trycker på start. Så blir det jätteskoj. Oj, vad skoj det blir. Om jag bara trycker på rätt tangent på dig.
1: Jämt på dig.
0: Då lyckas stå på glänt för mig.
1: Glänt för dig.
0: Ja, pappren har jag till patent och registreringsvägen. Sen på dig.
1: Sen på dig.
0: Du säger släpp, släpp, släpp.
1: Släpp, släpp, släpp.
0: Jag säger nej. Jo. Inte nu när jag har fått in sånt härligt grepp, grepp, grepp. På dig.

0: Kent.
1: Yes!
0: Patent på dig med Robert Broberg här i Malmö direkt där vi pratar med 411 Magnus.
2: Ja, vi sitter och skrattar dig. Ja, vi hade så roligt. Det var för att köra golfbil runt sargen så var det upp och spela trummor, alltså spela tamburin. Sen upp på scenen, storbandet i ryggen och avsluta låten. Och, ja, nej, jag kan snacka hela dagen om det, men det ska jag inte.
0: Nej, vi ska fortsätta till en skåning nu.
2: Ja, det ska vi faktiskt. Och också en turné där jag hade hand om instrument. Det var, jag pratade om Wilmer X. Mm. Och de var ju 6 man i bandet på den tiden. Så att jag fick på min låt, det var en turnéledare som hette Masse. Eller han kallas Masse. Han ville göra det viktiga. Det var ju Nisse Hellberg, Sticky Bombs trummor och Pelle Oslers gitarr. Så fick jag ta de andra. Jag hade hand om Jalles munspejsväska och Thomas Holsts basstärkare och Mats Bengtssons klaviaturer. Och så var det då, men det var ju, det är ju rock'n'roll av högsta rank. Och det är ju klubbgig, så att de börjar ju spela kanske 10:30, 10:30, ibland 11. Och spela då någon timmar där. Så man var ju förfarande färdig från 3:30 på morgonen. Så det var lite sådär, ingen sådär jätterolig. Men när jag blev kompis med Sticky, trummisen. Mm. För jag är ju krupig fram att jag spelar i trummor också. Så att, och han då sa, ja, han är död cool än, Sticky. Så blev jag kompis med honom, men han massade och han hade fått förhinder. Vi fick ett extra gig upp i Åre. Då skulle jag ta hand om alla instrument. Och det kunde jag ju. Men instrument, framförallt gitarrer och stränginstrument, är väldigt känsliga för kyla och värme och omslag. Och jag hade ett helsike att stämma Nisses gitarr. Och jag stämde och jag stämde och jag stämde. När de väl går på scenen och tar han första ackordet och det lät hugom, det lät så illa så det fanns inte. Så Nisse tittade på mig, jag stod på sidan, så tittade han på mig ungefär som, vad fan har du gjort? Men ja, den turnén tog oss slut. Men det var en mindre rolig turné jag har gjort med dem. Men de är trevliga allihopa där också. Nisse är lite hemlig, han säger inte så mycket. Men han är bonar av dem. Han är duktig musiker.
0: Ja, visst är han det. De är fortfarande tillgångsstrån kan man säga.
2: Ja, och ja, de är över. Ja, just det, Nisse fyllde 40 på den turné. Han är över 60 nu, så länge sedan är det. Då fyllde han 40 och då skulle de festa i Lund. Då körde jag turnébussen. Och de drack i pilsner en mass och de höll ju på där och festade och var på någon lokal. Jag skulle köra hem dem efter de var färdiga. Jag kunde inte dricka någonting. Så jag satt i bussen och väntade på dem. När vi kom där jag bor, där bodde Nisse Hellberg ganska nära mig. Jag skulle lämna honom sist. Och det spöregnade. Så jag stannade utanför mitt hus och sa, du Nisse, jag bor här. Är det okej om du går resten av vägen hem till dig? Jag bara skojar ju. Så tog det en liten stund så sa han, nej. Han är inte mycket humor här.
0: Så fick det bli.
2: Så kan det bli.

0: En befogad fråga från Wilbrex. Ah, hur fan ser det ut? Vi har Bussamange 411 i studion. Och ja, man kan ju fråga sig om man ser ut klockan 4 på morgonen.
1: Ja, det, man är inte vacker, kan jag säga.
0: En annan som är vacker och väldigt stilig, det är Frank Sinatra. Han är sist ut på skivtallriken och där har du också lite berättelser kring honom.
1: Ja, jag ska försöka ta det kort här, men det börjar egentligen att jag skulle åka med min bror som då jobbade för ett flygbolag. Så han sa, ska du med till Los Angeles? Det var bara 3 dagar. Ja, 1000, sa jag. Och på den flighten över så hade de en sån här månadens artist. Man får lura och så kan man lyssna på radion i armstödet. Då var det Sinatra. Naturligtvis visste jag, detta var 84, samma år som det var OS i Los Angeles. Och då var det Sinatra. Så jag lyssnade på det, tyckte det var jättebra. Så jag snöade in på, jag lyssnade på Frankie sen dess. Och då när jag kom in, det var 84 som sagt. Och sen var Frankie Boy i Malmö i stadion några år senare, kom faktiskt, om det var 88 eller något sånt där, jag vet inte, det får ni googla på. Då skulle han vara på isstadion och då jobbade jag också för Julius som lokal bärhjälp. Så jag köra följesbåt, har jag gjort mycket på olika artister. Kan du inte sätta mig på följes, sa jag. Så sagt och gjort, då var scenen byggt fyrkantig i mitten på isen, om man säger. Orkestern på ena sidan av fyrkanten. Sen var det inget ljus, ingenting i taket, mer än följespotlight, det är precis vad det låter som man följer artisten. En i varje hörna, längst upp i hörnan på isstadion. Så skulle vi följa Frankie hela tiden, inte lämna honom. Så han hade 4 spotlight på sig hela tiden, bara jag körde det ena. Jag sträcker alltid på mig när jag berättar det.
0: Jag förstår. Hur var Frankie? Fick du träffa honom?
1: Nej. Fick, men också en rolig grej. Han skulle ha en lov. De kommer med en rider som då produktionsbolaget sa. De vill ha så mycket. De har godis, de ska ha sprit, de ska ha handdukar, blommor. Jag vet, värre än det andra. Så var jag inne i Frankies lov. Det var ju långt innan han kom dit. Och jag såg vad han hade begärt. Alltså ett bord. Ja, det var hur stort som helst. Det var godis, det var mat, det var frukt, det var sprit, det var vin, det var öl, det var allt du kan tänka dig. Och sen efter konserten så skulle vi riva, jag träffade inte Frankie alls, men jag var inne i logen igen och skulle göra någonting. Jag tror inte han hade rört någonting av det på bordet, alltså. Det är så onödigt, men det skulle stå där och det gjorde det. Om man sen tog en vindruva, då var det kanske allt.
0: Och vi ska avsluta med vilken låt då?
1: Det är just det att jag skulle flyga till Los Angeles och denna låten, det är då Frank Sinatra, en av mina favoritlåtar. Man hör att han är gammal men han kan sjunga och låten är, på tal om Los Angeles, L.A. is my lady.
0: Och Magnus, tack så mycket för att du var vår sommarvärd idag.
1: Ja, tack själv.
0: Och vi hörs framöver.
1: Det tycker jag, hoppas jag.

avslutningen av veckans sommarvärld och därmed också avslutningen av säsongens, alltså sommarens sommarvärldskap här i Malmö direkt. Det var den sista sommarvärlden för där sommaren 411. Bussamange var det som delar med sig av sina turnéminnen, inte minst. Härligt att få uppleva dem. Sommarvärld, hoppas vi att vi kan bjuda på nästa sommar igen, minsann. Det bygger på att du som lyssnar är sugen på att vara med och berätta om dina minnen, ditt liv, dina intressen eller dina favoritresmål till exempel. Det går bra, det är du som bestämmer vad du vill berätta om och så spelar du din favoritlåt också. Vill du ha sommarvärld, är du sugen på att vara sommarvärld nästa sommar, så kan vi ju faktiskt fixa till det redan nu. Jag vill att du i så fall ringer till telefonen 040 12 44 33 och meddelar redan i detta nu att du är sugen på att vara med. Så kan vi fixa till det så fort som möjligt så att vi vet att vi har sommarvärdar också till nästa sommar. Ring därför 12 44 33 och anmäl ditt intresse att vara sommarvärd framöver i det här programmet. Vi lämnar sommarvärdarna för den här året. Ja, säg inte det. Vi kommer ju, det gjorde vi i fjol i alla fall, sända de där sommarvärldskapen i repris fram emot juletid också. Det är mycket möjligt att det så blir fallet också det här säsongen. Vi kommer tillbaka till det, men nu får vi en kort nyhetsuppdatering.

0: Jämlig morgon, 20:09. Vänsterpartiet vill inför valet i Region Skåne avskaffa den privata vårddrivna vården och låta regionerna ta över all vård i offentlig regi. Partiet säger att vård ska gå före vinster och prioritera primärvården, sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken och på sikt avgiftsfria resor. Moderaterna som leder styret i Region Skåne vill inte kommentera Vänsterpartiets krav utan hellre lyfta sin egen politik. Finansieringen kan enligt Vänsterpartiet kräva höjd regionskatt samtidigt som fler vårdplatser och bättre arbetsvillkor pekas ut som avgörande i den här frågan. Ett fraktflygplan tillhörande företaget Amazon körde av landningsbanan när det skulle landa på Miamis internationella flygplats under gårdagen. Planet krockade med flera fordon innan det fattade eld. Fem personer har omkommit och fem stycken har skadats, varav tre skadats allvarligt. Minst 200 brandmän skickades till platsen för att bekämpa elden och för att leta efter överlevande i samband med denna flygkrasch. Arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna sätter press på fack och arbetsgivare och vill att de så kallade etableringsjobben ska nu ta hjälp av alltså de som är för nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och parterna behöver nu släppa in bemanningsföretag. Annars måste etableringsjobben läggas ner, tycker arbetsmarknadsministern. LO avvisar ministerns krav och betonar att etableringsjobben är en modell som handlar om att man ska lära sig jobbet på jobbet och då kan man inte vara uthyrd dit. Liberalerna i Region Skåne lovar 600 nya läkare på vårdcentralerna inom 8 år. De vill att alla skåningar ska få en namngiven läkare. Det behövs 2 miljarder kronor för att lyckas med detta löfte och enligt partiet så kan pengar till primärvården frigöras genom minskat slöseri. När det kommer till infrastrukturområdet vill Liberalerna se en sexfilig E6a genom Skåne, men även satsningar för att kollektivtrafiken ska komma i tid i hela länet. Socialdemokraterna ifrågasätter varför Liberalerna inte lyckats med den satsningen på läkarna redan efter 2 mandatperioder i rad vid den skånska makten. Väderprognosen, det är mulet på den malmöitiska himlen och det kan komma ett annat regnstänk till och från. Sen till eftermiddag spricker molntäcket upp och kvällen blir av växlande molnighet. Temperatur 20 grader, vindarna måttliga och sydliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Om en liten stund presenterar vi dagens Malmö Direkt-artist Janne Lukas lite närmare. Och så ska vi avsluta årets sommarföljetong tillsammans med Olle Jönsson från Lasse Stefans, som ju läst i sin självbiografi under sommaren. De sista delarna dyker upp till dig om en kort stund. Önskar musik också nu för en annan busschaufför, nämligen 224 Lennart, som idag vill att vi ska spela Conway Tritty med låten Reeling and Rockin'.

Reeling and Rockin Conway 30, alldeles speciellt för 224 Lennart alltså. I dagens program, du kan också önska din favoritlåt. Telefonnumret alltså 040 12 44 33. Ring dit och önska musik 12 44 33, eller skicka ett sms om du är stödmedlem. Det gör precis lika bra det. Efter 10 blir det nya möjligheter också att ringa hit till studion. 1, 2, 3. För nu ska vi presentera veckans första Malmö Direkt-artist vid namn Jan Lars Persson. Kanske inte så känd, men mer känd under namnet artistnamnet Janne Lukas, som föddes den 3 oktober 1947 i Göteborg. Och han fick sitt artist efternamn från den popularitet och det popband där han var pianist och sångare i slutet av 1960-talet. Popbandet Lukas vann Sveriges Radios popbandstävling 1967 och nådde samma år en fjärde plats på topp 10 i topp och melodin Antisocial Season. Innan dess hade Moody Blues Cavern Go Now gått in på topplistorna. Efter popbandstiden så satsade Janne Lukas på en solokarriär och ställde upp i Melodifestivalen 1980 med ett eget band och med succé dunderhitten Växeln Hallå. Den slutade på andra plats i Melodifestivalen och året därefter så kom han trea med låten Rocky Mountain. Under flera år så var Janne Lukas också pianist i frågesportprogrammet Vi i femman och spelade många olika instrument som illustration till programmets musikfrågor. Han ackompanjerade även sånggruppen Noviserna under en längre tid. Janne Lukas är dagens Malmö Direkt-artist.

0: Kan vi kalla det för rock'n'roll-slag om möjligen jag satt här och funderade på det, om det var ett bra begrepp. Jag vill och jag törs heter den där låten som avslutade dagens trippelföreställning. Tätt in till hette mittenlåten och så var det melodin Funderingar som inledde dagens trippel med Janne Lukas. Det blir Malmö direkt trippel imorgon också. Tisdagar innebär att vi kör den sådär vid 10:30. Och imorgon är det country. Countrystjärnan Martina McBride ska vi träffa imorgon efter 10:30.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, det är gott om trafikstörningar den här morgonen och förmiddagen. Ny trafikstörning har vi nu på Yttre Ringvägen. Det är mellan trafikplatsen Sunnanå nummer 16 och Helene Lund nummer 17, riktning norrut. Det står en stillastående lastbil här, den står ganska illa till på den här sträckan. Se upp för den, lite snabba hastiga inbromsningar blir det i samband med att den där ska passeras. Yttre Ringvägen alltså mellan Sunnanå och Helene Lund, där står en stillastående lastbil. 108 fortsatt helt avstängd mellan Staffanstorp och Klågerup. Det är helt avstängd i båda körriktningarna. Det beror på att det har varit en trafikolycka, en allvarlig sådan, mellan en lastbil och en bil inblandade. Oklart skadeläge är det, men prognosen från Trafikverket är att man ska kunna öppna vägen igen vid 11:00. Så det kommer fortsätta att vara avstängd på 108 mellan då Staffanstorp och Klågerup upp ytterligare ett tag framöver. Det är det senaste från trafiken.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
2: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

kapitel 30. Hellre plötad med vargar. Det är alltid svårt att hitta på några omslag till skivorna. När vi har spelat in ett album som heter Rocky Mountains kläckte någon idén. Hade inte varit fränt att ha vargar på omslaget. Jo, sa alla. Men var fan hittar man en varg bara sådär? Där försvann den idén tills någon kom på att det finns vargar i Kolmårdens djurpark. Men kan man plåta dem? Vi ringde dit och kollade. Det kunde man. Vi fick en tid och körde till Kolmårdens djurpark. Året var 2011. Det var där och då som jag tittade en varg i ögonen och såg rakt in i urtiden. En tid från långt innan vi fanns. Vi rörde oss försiktigt och vargarna smög avvaktande kring oss. Vi tycker om djur och anser oss kunna djur och deras beteende, men ingen av oss i Lasse Stefans kände sig kaxig då. Hela bandet fanns in i varghängnet utom Lasse. Han vågade inte och det kan förklara en hel del. Vi andra hade tagit på oss neutrala samfärgade kläder och vi hade lagt av oss alla lösa egodelar. För om en varg bestämde sig för att ta något såg man den aldrig mer. Vi skulle inte ha glasögon på oss heller, inte så att vargarna tog glasögonen. Men om vi la dem ifrån oss och glömde dem så var vargen där och då var det borta för alltid. Det märktes tydligt att varghannen var den som bestämde. Om han närmade sig oss, då gjorde de andra också det. Om han ylade, då gjorde de andra också det. De lydde honom blint. Jag kände mig inte så jävla modig, men jag var heller inte direkt rädd, även om jag hade en jävla respekt för de här djuren. Jag ställde mig stilla på knä och varghannen kom långsamt fram till mig och började nosa. Han var större än en riktigt stor schäferhund, vägde väl 75-80 kilo. Och hans tassar var som mina knytnävar. Han luktade mig på överkroppen, armarna, händerna och när han kom till ansiktet och jag tittade honom i ögonen var det som att se rakt in i forntiden i urtidernas begynnelse. Jag blev tydligen godkänd av varghanne för när han hade nosat klart vände han sig om och gick och efter det kändes som om vi kunde röra oss lite mer avslappnat in i varghängnet. Vi är alla hundmänniskor i bandet, i alla fall jag, Christer och Gunnar. Och vi tycker om djur i allmänhet och har alltid haft hund. Men även om vargen är hundens ursprung är detta något helt annat. Det handlar ju om mytomspunna och mystiska djur. Vilka jävliga pälsar de hade. Tog man tag i och rufsade de försvann händerna in i pälsen. Man hade ju velat krama dem mer men vågade man fan inte. Jag tror de känner sig trängda då och i så fall klipper de till. Detta att pussa en varghanne är en topp 5 upplevelse i mitt liv. Och inget jag får uppleva om jag inte hade blivit musiker. Men även om Fantomens hund Devil visar sig vara en varg är det ju ingen vanlig normal människa som säger nej hörni, nu drar vi till Kolmården och leker med vargar. Vi stod ungefär en timme tillsammans med fotografen Lina Haskell i en varggrupp bara för ett skivomslags skull. Det kostade en del kan man säga och jag hoppas på att pengarna kom djuren till nytta. Även om upplevelsen var ett satans äventyr så var det skönt att komma ut och se att det löste om varghängnet. Och även om det var ett satans äventyr skulle jag aldrig gjort det en gång till med tanke på vad som hände ett år senare. Det var då samma vargar dödade sin djurskötare, den de kom bäst överens med. De avlevade alla vargarna och stängde varghängnet, men man vet fortfarande inte varför vargarna attackerar sin skötare. Det stod att hon var krasslig och hade kristallsjuka, men helt enligt min uppfattning tror jag att hon hade mens. Det får bara varghonan ha. Kapitel 31. Döden är framtiden. Jag hoppas att jag slipper bli gammal. Min dröm är att jag går och lägger mig en kväll och inte vaknar. Jag har sett så mycket när jag har varit på ålderdomshem och sjukhem och sjungit. Där sitter människor som knappt vet om att de lever. Det är faktiskt som grönsaker och det är inget jag önskar min värsta ovän. Jag är inte rädd för att dö. Jag har redan varit i himmelriket. Jag har varit på andra sidan. Det verkade fint och behagligt där. Det var ljust och så fridfullt och väldigt vitt. Jag kan ju inte vara säker, men eftersom det inte var olidligt varmt och det inte slog lög omkring mina ben så kunde jag inte ha hamnat i helvetet. Jag måste ha befunnit mig i himmelriket. Vilken plats jag än hamnat på så var det inget jag blev skrämd av i alla fall. Det kändes som jag ville dit för att stanna. Jag kan till och med ha sett några hästar i fjärran. Och jag tycker ju om djur. Och det var så obeskrivligt skönt att bara flyta bort, långsamt bort. Men då jävlar kom Ossan och skakade om mig och sa, nu får du fan skärpa till dig Olle, jag kan inte ligga och dra. Och det var då sjukhuspersonalen väckte mig. Detta hände efter hjärtinfarkten när jag löp i Kristianstad lasarett.
och hade så låg puls att jag trodde jag höll på att somna in för gott. Så var jag drömmar och var jag verklighet? Jag vet inte. Jag var så glad att jag inte hade något otalt med morsan. Det hade varit svårt att leva vidare och veta att hon dog och vi var ovänner och hade bråkat om någonting. Både jag och min bror ville att hon skulle begravas i sin favoritdansklänning, den hon alltid hade när hon var ute och dansade. Det blev inte så, och jag förstår inte varför, men det fanns andra som inte tyckte som jag och min bror. Och jag var knäckt av sorgen att jag inte hade förmåga att lägga kraft på vad hon skulle ha på sig. Hon skulle ändå kremeras, så i mina ögon. Vad gjorde det hur hon var klädd, mer än att hon kanske ville känna sig fin in i det sista? Hon var flitig med att lägga blommor på sina föräldrars grav. Det heter Gustav och Agda Pölsson. Och varje gång hon var på kyrkogården var också Hakon Svärda. Det var han som spelade dragspel och trompet samtidigt och drog massor med folk varje gång han uppträdde. Han kom varje kväll med sin Mercedes och gick in på kyrkogården med sin hund och sin styrkäpp för att besöka sin frus grav. Han var tydligen inte så snäll mot henne när hon levde, så han ville göra bot, men det kan inte ha varit lätt att leva med den vetskapen eller med den insikten. Begravningar är tunga och svåra upplevelser. Jag har sjungit på 25-30 begravningar. Jag vet inte exakt, mestadels ensam, men ibland med Danne Stråhed. Och även om man stålsätter sig och intalar sig själv att man är där för att göra ett jobb, så är det svårt. Antingen känner man den avlidne mer eller mindre, eller så gör man det inte alls. Men det griper ändå tag igen, och känner jag människan är det väl fruktansvärt. Men det är också svårt att säga nej till begravningar. Har en människa uttryckt ett tydligt önskemål att just jag ska sjunga på hans begravning, ja, då vill jag göra det, om jag kan. Jag kan sjunga, det är en gåva jag har fått, jag kan inte så mycket annat, och då ska jag göra det jag kan. Om jag och min röst och min musik betyder så mycket medan den här personen vistades på jorden, då känner jag stolthet om jag får frågan, och då kan jag inte neka. Jag lyckades inte sjunga på morsans begravning, men jag sjöng på min fru Gunillas pappas. Det tog hårt, det var jävligt jobbigt, jag sjöng minst det som igår, alltså All Long Syne, den jag sjöng i Så mycket bättre. Han älskade den melodin. Jag var med Danne på en begravning där han sjöng Valmoblomman och Härliga jorden. Den avlidne var 47 år och dog i svår cancer. Han ville att jag skulle sjunga Mikael Wiehes Leva tills jag dör, så jag sjöng den och blott en dag, ett ögonblick sen då. Jag kan inte komma ihåg när jag sjöng på begravning första gången. Däremot minns jag hur jobbigt det var. Det värsta var att se de anhörigas sorg, men nu har jag vant mig lite. Det är inte så att jag blivit likgiltig, för det blir man inte på begravningar. Men jag intalar mig själv att jag är där för att avlidne ville det. Och då får jag se till att tillfredsställa den personens önskan. I början kändes det konstigt att sjunga Lasse Stefans låta i en kyrka. Men mycket av det vi har gjort har ett budskap som inte är helt fel under en sån ceremoni. Det sista 11 åren är populärt, precis som Leva tills jag dör. Och det kan jag verkligen förstå. Christer har skrivit en låt som heter Årets skiftningar, som också är efterfrågan. Rosmarie Stråle har skrivit en fin låt som heter Du försvann som en vind. Det regnar och regnar har också blivit begärt på någon begravning. Alla människor har sina tolkningar av musik och texter. Alla har sina minnen. En man vill att Cherry O skulle spelas på hans begravning. Jag tänkte att det kunde väl ändå inte vara menat. Det är en väldigt glad danslåt där man nynnar refrängen. Na na na na na na na na. Det är inte precis det första man tänker på i kyrkan. Men han ville inte att folk skulle sitta och vara ledsna. Han ville att de skulle klappa med och sjunga na na na na na na. Och känna glädje över att han levt ett härligt liv och att de hade fått dela det med honom. Och han fick som han ville. När jag ska sjunga på en begravning vill jag alltid vara ute i god tid för att hälsa på kyrkoherden, hälsa på vaktmästaren och kantorn. Och ja, när de sörjande intagit sina platser så är det igång. På begravningar handlar det om att öppna ventilerna, för det gör jävla i det inte hålla tillbaka tårarna. Det kan i och för sig vara skönt att gråta. Har ni sett Hachiko, En vän för livet, en film med Richard Gere? Det handlar om en hund i Japan. Och till den får man ladda upp med nästrykar i en hel resväska. Hunden väntar på sin husse varje dag för stationen i Shibuya i Tokyo. Men en dag kommer inte husse, för han har dött på jobbet. Men varje dag i 10 år går hunden till stationen. Inget öga tårt. Hunden står staty i Shibuya nu, för filmen bygger på en verklig händelse.

0: En människas död kan drabba en på olika sätt. Jag glömmer aldrig när Elvis Presley dog. Jag var på väg hem från en 30-årsfest i Höör när jag fick höra att Elvis Aaron Presley hade avlidit. Det var som att dra ut ventilen i en luftmadrass. Jag blev helt knäckt och kunde inte sova på 3 nätter. Det var ju så onödigt. Mannen blev ju bara 42. Och vem vet vad hans manager och läkare pumpade i honom på slutet. Upptagningarna från de sista showerna i Las Vegas är inte så vackra att se på. Men även om han var överviktig såg ut att med dåligt och svetten bokstavligen sprutade ur honom när han sjöng Unchained Melody, så hade han fortfarande kvar rösten. Det var både fantastiskt och märkligt. Jag kände förstås inte Elvis Presley, men han hade betytt så mycket för mig både musikaliskt och rent personligt att det kändes som om nära släkting eller väldigt god vän hade gått bort. Nu hoppar jag mellan olika genrer här, men Ronnie Petterssons död tog mig också hårt. Han och Elvis hade inget med varandra att göra, men båda dödsfall grep mig djupt och innerligt. Lasse Stefans var på väg till Malmö för att spela på Baldakinen när vi hörde om Ronnie Pettersson på radio. Formel 1 var annorlunda på den tiden, man kunde namnen på alla förarna. Det kanske berodde på att Ronnie Pettersson var svensk och väldigt framgångsrik, eller att förarna var mer glamorösa och festglada på den tiden. Det skrevs ju inte bara på sportsidan om den, det var riktiga playboys. Pettersson verkade dessutom vara en bra kille. Jag kände honom inte, men det var det intrycket han gav när man såg honom på tv eller hörde intervjuer i radiosporten. Kraschen på Monza-banan och allt vad det innebar var ju oerhört dramatiskt med James Hunt som drog ut Ronnie ur den brinnande bilen. Nu har säkerheten blivit så mycket bättre och jag har förstått det rätt så hade Ronnie Pettersson överlevt den kraschen idag. Det blev ödesdigert även för hans änka Barbro. Hon dog 10 år senare i vad man tror var ett självmord. Hon kom aldrig över Ronnies död. Som sagt, hela den historien tog mig hårt. Både Gunilla och jag har redan utskrivit upp oss för Häggenäs sjukhem i Ludvigsborg mellan Hörby och Höör, alldeles vid Ringsjön. Det är fint där, bra personal, vackra omgivningar och de serverar riktigt god mat. Jag vill ju egentligen bli spridd för vinden den dagen när döden kommer. Men när vi pratade om det sa Gunilla att det kanske finns många fans som vill hylla mig och mitt minne. Och då vill de säkert ha en plats att gå till där de kan lägga blommor eller annat som påminner om både min tid Lasse Stefans och min tid på jorden. Så då kommer det att bli så. Jag kan förstå känslan för jag vet så många som dött och som vill bli begravna i en t-shirt med Lasse Stefans på. Jag känner till en som vill begravas med både Lasse Stefans hatt och vårt bältespänne med vingarna. Och det tycker jag man ska respektera. Om någon känner sig trygg med oss när han eller hon ska gå över till andra sidan, ja då ska de också få göra det. Min egen begravning ska vara ljus. Folk ska ha ledig klädsel, inga jävla svarta kostymer med vit skjorta och slips. De får gärna något fräckt på sig som ett par svarta Levis eller en tuff färgglad skjorta eller något sånt. Inga blommor. Lägg istället de pengarna på någon välgörenhet, gärna något som kommer djur till nytta, eller forskning om barncancer eller något åt det hållet. Det är väl för fan så mycket bättre att pengarna kommer till användning istället för att det ska ligga i en hög med blommor som bara kastas. Musiken ska vara Mull of Kintyre med Paul McCartney. Jag är inte säker på om Paul själv kommer, jag tror inte det, men den låten ska det vara. Han och frun Linda hade väl köpt något slott eller gods eller något i Skottland och han skrev Mull of Kintyre där. Det är en av de vackraste låtar som gjorts. Speciellt live-versionen där det plötsligt kommer upp liksom 20 säckpipeblåsar. Och det är så mäktigt och så vackert. När Skallepär har dött i Ronja Rövardotter skriker Börje Ahlstedt: "Du fattas mig." Och jag tycker det är så fint. Det är väldigt stora ord, men även om vi människor tar jävlen lite plats på jorden när vi går här så lämnar vi ett stort tomrum efter oss. Och skulle jag välja en t-shirt att begrava i sig, för det blir Don Henley Eagles. Han har betytt så enormt mycket för mig, det är svårt att beskriva. Jag vet inte vem som har sagt eller varifrån det kommer, men jag tycker det här textraden är så vackra. Sörj inte när jag är borta. Gläds istället åt att jag funnits. Om det nu är så att jag kan få fullt upp i himlen, det finns mycket bra folk där uppe, så har jag många duetter att se fram emot, om du nu vill sjunga med mig. Se bara här. Elvis Presley, If I Can Dream, den är från hans comeback i TV 68. Och han gjorde den också ihop med Celine Dion på konstgjord väg. Merle Haggard, Okie from Muskogee, den har jag ofta identifierat mig med. We Don't Smoke Marijuana in Muskogee. Jag är ju bara en bonde från landet. Jag har sjungit det många gånger. Lasse Stefan spelade den säkert i 20 år. Peps bluesband, För livet. Peps har skrivit en text som sammanfattar mycket av hans musik. Det är en jävla rytm med den och en bra text som passar mig perfekt. Jag spelar för livet, jag vet inget annat, och ger både mening och dagligt bröd. Waylon Jennings, Storms Never Last. Det var hans fru Jessie Coulter som skrev den, och den är väldigt sann. Alla stormar mojnar, alla bråk rätas ut. Sen var han ju stentuff också, Waylon med gitarren ända uppe vid halsen. Sven-Erik Magnusson, någon att hålla i hand. Sven-Erik var anledningen till att jag började sjunga. Jag beundrade honom oerhört så länge han levde. Låten är stuffig, eller vad man säger, medryckande. Glenn Frey med Eagles Desperado. Det behövs inga kommentarer till den. Jerry Williams, I'm going home. Jag har haft Jerry som idol sedan jag var liten. Han har funnits där hela tiden, tills han inte gjorde det längre. Jag har sjungit duett med honom redan, men detta är en bra låt, framförallt när han plockar fram hela sitt register. George Jones, Go Rest High on the Mountain. Den här låten sjöng Vince Gill på Jones begravning. Det gick väl så där. Det stod väldigt nära varandra. Jones var inte bara en suverän sångare, också en mycket stark låtskrivare. Ska vi göra med en trummis så väljer Jeff Porcaro. Han bildade bandet Toto med sin bror Steve. Men han spelade på hundratals plattor som studiemusiker. Han började faktiskt redan på 60-talet med Sonny and Cher. Ska vi ha en saxofonist så väljer Michael Brecker. Han var bra till Randy Brecker. Och de turnerade och spelade som The Brecker Brothers. Han var jazzmusiker från början, men spelade med alla från Paul Simon till James Taylor, Lou Reed, John Lennon och Frank Zappa. Givetvis borde jag ha med Leonard Cohen, men jag vet inte om jag klarar det. Jag blev så oerhört berörd av hans musik. Såg en liveupptagning från Paris, men blev tvungen att stänga av ett tag. Jag menar att där kom gubbfan in i en hatt med ett strålande bra band och trollband hela publiken. Det är alldeles för många som har förstört hans halleluja. Men First We Take Manhattan är också jäkligt bra. Framtiden ser mörk ut. Det är mitt standardsvar när någon frågar om framtiden för mig och Lasse Stefans. Jag vet inte om jag menar det. Jag tror inte det. Det som ligger sanningen närmast är jag tar en dag i taget. Nu i höst gör vi en julshow som fick idén till efter Dolly Partons och Kenny Rogers klassiska julshow från 1984. Den var oerhört bra, men vi tänker kanske göra lite gladare låtar än vad det hade. Och det ska bli med stora Lasse Stefans med blåsarna och hela balletten. Olle Jönsson är far till alla barnen, det är väl en bra titel. Vi har gått från lövade logar till konsertlokaler. Det är ju jävligt roligt att vi kom till exempel till Berwaldhallen i Stockholm. Vad har jag då kvar att bevisa? Ibland är jag så tjej på det. Stå på scenen är fortfarande roligt bara man slapp resorna. Om publiken är bra och vi har spelat bra och jag tror att det ena gör det andra, då finns det ingenting som stör det liv jag lever. Det är en lyckokänsla som är obeskrivlig och bekräftelse som gör att man går som på moln. Men så kommer tristessen, sitta i bussen, sova i bussen, timme ut och timme in, vecka ut och vecka in. Jag har ändå gjort detta sedan jag var 12 år och har med åldern fått väldigt svårt att bara vänta. Jag har blivit otålig och det är något det värsta jag kan utsätta mig för. För att inte tala om alla ensamma nätter på ett hotellrum. Jag har så svårt att varva ner efter en spelning. Jag behöver någon som vägleder mig. Jag är ett flockdjur och behöver en alfahanne eller alfahona för den delen. Som kan fatta ett beslut, peka med hela handen och säga: så här ska du göra, Olle, då gör jag det. Men nu, jag vet fan inte. Jag är för feg för att bara ge fan i allting. Men jag kan sjunga tills jag dör, det kan jag. Jag kan göra platta med duetter eller köra omkring i kyrkan och sjunga sakralt. Det är en form som passar mig. Kyrkan är ett underbart rum att sjunga i med fantastisk akustik. Jag kan göra ett religiöst album. Det finns oändligt många vackra sånger att sjunga. Jag är inte speciellt religiös och jag är inte ateist, men har en tro och älskar att sjunga den typen av musik. Och jag kan erkänna att när jag låg på lasarettet efter min hjärtinfarkt, då knäppte jag händerna bort till Gud. Även om jag inte tror att det sitter en gubbe eller gumma på ett moln och tittar ner på oss människor och lägger sig i vad vi gör. Det är också svårt att bara ta ett steg åt sidan från Lasse Stefans i några år, för en röst måste underhållas. Gör man ett uppehåll med sång en längre tid så måste man börja om från början, det är inte bara att sätta igång igen. Det är som en fotbollsspelare som är borta på grund av en långtidsskada. Man kan inte bara hoppa in lite hur som helst, det krävs lång träning. När de motbeställde träfracken hade jag också tänkt att det på något sätt skulle se till att Lasse Stefans gigantiska CD-box med allt vi spelat in ska stå på min grav. På gravstenen ska det stå: det här han gör med, vad han du med. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.
1: Sommardans med ett gäng av Good Old Boys.
2: Och nu var det sista avsnittet i sommarföljetongen som Olle Jönsson alltså läste upp under sommaren för sin egen självbiografi. Det har varit trevligt att följa med på resan, eller hur? Under hela sommaren. Ny sommarföljetong kommer nästa sommar, det vågar jag lova.

God förmiddag, klockan är 9:09. Och här är de aktuella nyhetsrubrikerna. Inflationen ökar till 0,3% i augusti enligt måttet KPI. Det visar preliminära siffror. Månaden innan, i juli, var inflationen 0,2% enligt samma mått. Nu kommer nya besked om det tekniska fel som påverkade förtidsrösterna i valet förra veckan. Valmyndighetens första bedömning var att omkring 4 000 väljare kunde vara berörda. Men nu bedömer myndigheten att det istället rör sig om färre röster än så. Felet upptäckte förra veckan i Nynäshamns kommun och ska beröra cirka 500 personer enligt den senaste bedömningen från valmyndigheten. Vänsterpartiet vill inför valet i Region Skåne avskaffa den privata drivna vården och låta regionerna ta över all vård i offentlig regi. Partiet säger att vård ska gå före vinster och prioritera därmed också primärvården. Även sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken och på sikt avgiftsfria resor. Moderaterna, som leder styret i regionen, vill inte kommentera kravet ytterligare, utan hellre vill man lyfta fram sin egen politik. Finansieringen kan enligt Vänsterpartiet kräva höjd regionskatt, samtidigt som fler vårdplatser och bättre arbetsvillkor pekas ut som avgörande frågor i sammanhanget. Arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna sätter press på fack och arbetsgivare om de så kallade etableringsjobben som ska få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och parterna behöver nu släppa in bemanningsföretag. Annars måste etableringsjobben läggas ner, tycker arbetsmarknadsministern. LO avvisar emellertid ministerns krav och betonar att etableringsjobben är en modell som handlar om att man ska lära sig jobbet på jobbet, och då kan man inte vara en inhyrd personal. Väderprognosen, det är mulet och det kan komma ett annat regnstänk under dagen. Sent i eftermiddag så spricker molntäcket upp. Kvällen blir växlande molnighet och temperaturen som bäst idag 20 grader. Vindarna är måttliga och

Malmö Direkt är här med sällskapet fram till klockan 11.30. Du kan också önska musik av oss, till exempel via sms. Här står det till exempel: god morgon Peter, välkommen till en ny arbetsvecka. Idag vill jag att du spelar Det blir aldrig som man tänkt sig med Black Jack. Hälsar till Gunny, Rolf, Ebba, Agneta, Jan och Anita i Hör, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Christer och Marianne, till Bertil och Elisabeth, Kerstin i Kävlinge, Rosmarie, Marie-Louise, Britta och Gösta, till Mange och Lennart, och sist men inte minst till er i redaktionen. Och tackar för allt jobb ni lägger ner för att underhålla oss. Ja, det gör vi så gärna. Detta kommer med kramar från 357 Ulla i stan, som alltså vill höra Black Jack. Vad vill du höra för favoritlåt idag? Ja, det kan du bestämma genom att ringa 12 44 33 eller skicka ett sms till oss. Men nu finns det också möjlighet att ringa till Malmö Direktstudion. Vi ska få in några samtal, det hade jag tänkt här under förmiddagen. 390 500 är numret in till studion. 040 390 500. Välkommen att slå en signal.

0: Det blir aldrig som man tänkt sig, heter alltså låten med Black Jack önskad utav Ulla i stan. Jag påminner om att Länsväg 108 är fortsatt avstängd efter trafikolyckan här på morgonen med en lastbil och en bil. Inblandade är ju en allvarlig trafikolycka som har inträffat där på 108. Det är fortsatt avstängd i båda körriktningarna. Trafikverkets prognos är att man ska kunna öppna vid 11 rycket. Det är alltså på sträckan mellan Staffanstorp och Lågerup som det är stängt. Med det påminnelsen gjord så tar jag och lyfter på telefonluren. Hallå och god morgon.
1: God morgon Peter, här är det Gun på Agnes Stridsvägen.
0: Ja, så där är jag på annan plats.
1: Ja, det var inget varmvatten idag så jag ringde Kalle och kom hem till han och bolje, sa han.
0: Ja, vad tycker Kalle om det?
1: Ja, det är klart. Vad tror du han tycker när han får säga som pingelinkhus? Ja. Men i Djurgården fick jag inte säga mig. Där stänger jag dörren. Det är
0: ja, oj då, där, men jag hör sig där. Ja. Här var det ord och inga visor.
1: Ja då, sån är jag. Gammal
0: lindad. Ja, men det är ju skönt att du kan få duscha i varmvatten i alla fall.
1: Ja, ju, när det var kallt som att jag var uppe vid tre sen och skulle diska. Jag hade en härlig disk nästan på tre omgångar. Tror du inte jag stod och väntade och väntade? Tänker, vad fasen är detta? Och så säger min fru, jag blev inte väckande för att liksom, det har varit sykt att göra något sånt helgerån. Så vi skjuter det som han uppe så sa, kan jag få komma hem? Okej, okay, givetvis. Så sen hade han kaffe färdigt och sånt där kom in. Så att jo då, nej.
0: Det infinner sig väldigt många frågor här nu, Gun. Alltså, för det första, tre omgångar disk alltså.
1: Ja. Ja, en vanlig diskställning, vet du.
0: Ja.
1: Man har lite gäster och så sitter man och skrattar och babblar och snackar.
0: Ja.
1: Och så säger när det ska gå så klockan blir för mycket så går man kudden istället och går man in och nannar.
0: Ja. Och så tänker du att det tar vi sen och så gick inte det. Så nu blir nu har det förvärrat sig ytterligare då när du inte kunde diska idag.
1: Ja, och så säger Ulf har ofta diskjockey men han finns ju inte mer ovan här utan ovan där nu.
0: Ja. Så nu är det lite så att nu kommer det att bli ännu mer disk här framöver innan det går att diska.
1: Ja, ju då. Det gör det.
0: Alltså, har du något porslin kvar i skåpen?
1: Ja, jag har. Jag har inget 60 muggar och vågar köpa nytt som är utlägga och irritera basken med det. Så sa jag, sån har jag inte innan. Men då har hört ni och andra. Så sa jag, jo. Sen måste jag berätta en sak, Peter. Du hör hur exalterad jag är. I kväll i eftermiddag ska jag sjunga.
0: Ja, just det, den här kören, ja.
1: På Malmö Live, minneskören. Kan
0: just
1: du tänka dig? Ja. Det är vi på nionde våningen där uppe.
0: Berätta om minneskören.
1: Ja, det stämmer. Och sen så ska du höra här så sa jag till en kompis och sa, oh, då kanske du är med i Allsång på Skansen till sommaren. Så sa jag, kan tänka.
0: Ja, det är inte så dumt. Men vad är minneskören?
1: Ja, det är folk som håller på att bli glöska. Och jag är bland dem, tråkigt nog. Dementa alltså. Ja, och det är ingenting att skratta för då liksom kommer jag...
0: Jag har bara tänkt på att jag kan snart vara med.
1: Ja, och alla kan sjunga. Alla kan inte
0: Jag är inte säker på det.
1: Jo. Och inte satt en kille och han var lika trevlig och var 17 heter han. Jo, Kalle. Så jag har en Kalle på kören och en Kalle här hemma.
0: Du skulle ha hört när jag satt här och trallade för en stund sedan. Då kan man absolut tvivla på detta här.
1: Nej. Jag har inte satt röst. Jag får sjunga bland killarna. Ja. Så är det bara. Men så måste jag stå och stå för. Jag har kompisar som frågar. För den 25 fredag ska vi uppträda för publik i Lund. Och det är du. Det är roligt det.
0: 25 september.
1: Ja, det är en fredag. Jag börjar bli lite nervös och tänker, vilken färg ska vara på kläderna? Vad är då kläderna? Så säger jag, ska vi se en gul, en röd, en blå? Utan alla har något gult, alla har något rött, alla har något blåtiga drev, alla har något grönt. För det är snyggast liksom. Så gick med jag sjöng i katolska kyrkan, då var vi svartklädda allihopa.
0: Ja.
1: Och på sommaren, för jag sa till prästen, jag skulle inte kunna vara präst, varför det? Nej, svarta kläder alltid, för det är ännu varmare i solen.
0: Ja. Så du tänker mer på kläderna på sången?
1: Nej,
0: det kan bli en fröjdefull upplevelse den 25 september. Nu, vad ska vi ha för musik idag, Gun?
1: Ja, egentligen ska jag sjunga den man säger, deras lovsång man var ute. Men det är så här att vi hade jättetrevligt ute i trädgården igår, några grannar. Så Fitim och Melissa och René och Lori. Och sen är det Marwa och Said och så deras tre barn. Och då tyckte han, Lisa Ekdahl, vem vet inte vad, jag vet inte vad, du vet en låt som är så rolig.
0: Ja, just det, men Lisa Ekdahl, ja.
1: Ja, precis. Ja. Ja, han tyckte det var en fantastisk. Så jag lyssnade på många kanalen imorgon. Jag ska värma snart som medlem, jag bara bearbetar han.
0: Ja, det var bra. Vad har du bearbetat på nu?
1: Ja, mina baktankar.
0: Ja, det var. Ja, då tar vi fram den. På tal om MFF-hymnen du, det är match ikväll.
1: Ja, ja, ju då.
0: Det är en viktig match, man med MFF möter AIK ju på Eleda stadion. 19.00 börjar den matchen.
1: Ja, men du får väl inte undra vem som vinner. Såken är redan biff.
0: Vi vågar inte uttala oss om detta i något läget. Vi tar det imorgon, tror jag.
1: Ja, ju. Man ska inte gapa på mycket och missa mig hela stycket.
0: Så är det. Hälsningar skickar vi Gun.
1: Ja, det var dum bara, vet du. För att det är som jag ska blablabla. Det tar så på tiden. Och alla som tänker på mig tänker jag på. Och så alla de andra som inte tänker på mig, de tänker jag också på. Och givetvis den eminente personalen i studierummet. Eller vad man kallar.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt.
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Då får du ta och hälsa till Kalle. Tackar för kaffet.
1: Ja, jag
0: har nog spiskat på nytt
1: kaffe nu faktiskt.
0: Ja,
1: så där,
0: ja.
1: Och så böckling på sig på mina mackor som man vet att jag älskar för dig. Omega 3, det är nyttigt ju.
0: Ja, full rulle i kaffebryggan. Jag tar med en kopp här också.
1: Ja, skål på dig.
0: Jag tar hand om dig, Gun. Vi hörs imorgon, då har vi anledning då det tävling.
1: Ja då.
0: Tack för att du har. Sköt om
1: hej,
0: dig. Hej. 230 Gun var det som ringde. Ring du också 390 500 om du vill delta i programmet den här förmiddagen.

0: Vem vet, undrar Lisa Ekdahl för 230 gun som ringde och beställde den. Jag tänker att vi hastar vidare med nästa samtal. God förmiddag.
1: God förmiddag Peter, det är Bengt.
0: Hjärtligt välkommen Bengt.
1: Tack så mycket Peter, tack så mycket.
0: Jajamensan.
1: Ja,
0: vad är svaret, vem vet?
1: Ja, vem vet Peter.
0: Har du någon koll på vem det är som vet?
1: Peter, hela världen, vi har våra frågor.
0: Ja,
1: det
0: är verkligen en fråga som vi aldrig får svar på.
1: Nej, det får vi inte. Men vi, den här världen måste bli bättre Peter. Världen måste bli fredligare. I världen.
0: Ja, det är onekligen så. På alla fronter, känns det som.
1: Nu håller de på i USA att jag fredar ner i Israel. Men om det... Ja, vi hoppas det lyckas nu i alla fall.
0: Ja, det är väl tveksamt, känns det som. Det kommer många, det kommer många trevanden, men vi hoppas naturligtvis att det till slut någonstans ska...
1: De kan inte bara sitta och titta på varandra. Det är många gånger i förhandlingar. De bara tittar på oss. Ja, det är bra.
0: Ja, men så här Bengt, är det väl att man, det är ju riktigt att man måste prata med varandra, men man måste prata
1: måste
0: med varandra.
1: Man måste veta vad man pratar om.
0: Jo, men det är, vet du vad Bengt, det är lätt att säga det där, men
1: nej,
0: men det är ju så här att om man ska prata med varandra måste man ju göra det på ett seriöst sätt och ett respektfullt sätt med varandra.
1: Ja, de rätta orden måste komma fram.
0: Det är ju alldeles för många konflikter där en part ska diktera villkoren, och det går ju aldrig.
1: Ja,
0: då blir det aldrig någon diskussion.
1: Nej, det blir det.
0: Aldrig någon fred heller, ju såklart.
1: Nej.
0: Vi har varit med om det i historien ju. Att det har slutits fred där en part inte har varit nöjd. Det slutar ju alltid med att kriget fortsätter.
1: Ja, just det. Men en som visste det, det var Dag Hammarskjöld. Han visste vad han pratade om allting. Han skulle gå ner till Kongo. Men han startade 1961 i Kongo.
0: Då är
1: det. Det var synd det.
0: Du Bengt, det är valvecka.
1: Är det? Oj!
0: Ja, det är det. På söndag är det ju allmänna val.
1: Ja, det är det. Var, ja.
0: I Sverige. Då ska vi göra vår medborgerliga skyldighet.
1: Ja, jag ska rösta på Peter.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Du har inte varit och förtidsröstat.
1: Nej, jag ska åka med min syster, hon kommer hämta mig i den här veckan.
0: Ja.
1: Ska vi rösta och sånt där.
0: Förtidsrösta, ja. Det är väldigt många som har gjort det den här gången ju. Själv är jag lite traditionalist, jag tycker att man ska göra det på valdagen.
1: Det är
0: en sån här högtidlig sak.
1: Ja, det håller med. Men, det är trevligt att gå lite.
0: Högtidlig sak. När man går in så tänker man att jag kan vara helt avgörande för hur framtiden blir. Och så går man in där. Och så när man kommer hem så tänker man att det är, vad är det, 5-6 miljoner som röstar. Och då tänker jag att min röst, det kanske inte är avgörande precis. Men,
1: ja, det kan det.
0: Men man kan tänka så.
1: Ja, det är sant. Det är sant, Peter.
0: Men där är val... Där i vallokalen, där känns det verkligen som att man allt står och hänger på en själv.
1: Ja, det är. Jag vet, jag ska rösta. Två partier ska
0: jag
1: rösta på.
0: Ja, du får rösta precis som du vill, det får alla människor göra.
1: Ja,
0: det viktigaste, Bengt, är ju att alla röstar.
1: Alla som
0: får rösta ska rösta. Det är väldigt, väldigt viktigt.
1: Om man inte röstar ska man inte gnälla sen.
0: Ja, men, och det är också lätt att säga ju. Men jag menar så här att om vi har demokrati så måste man också vara med på att de förutsättningarna.
1: Ja.
0: Och det blir ju om en stor del avstår från att rösta, vilket vi har i stora delar av världen nu. Då blir det ju inte demokrati riktigt heller.
1: Nej, det är sant.
0: Så det är inte bara en rättighet att få rösta, utan en skyldighet också.
1: Skyldighet också, det är det.
0: På söndag är det dags i alla fall. Vi ska följa den med stort intresse.
1: Ja, det ska vi göra. Det vakar både radio och tv.
0: Vad blir det för musik idag, Bengt?
1: Ja, vi har överstänkta berg. Den här visslan, den här stänkta berg. Vi hittar det.
0: Vi går över dagstänkta berg.
1: Ja, den vill jag lyssna på.
0: Det var länge sedan vi spelade den.
1: Ja, den vill jag ha.
0: Vi tar den.
1: Ja, det tar vi.
0: Det är roligt. En gammal marschmelodi.
1: Ja, det är det. Som är gammal.
0: Ska jag ta och lyssna på den, men skicka lite hälsningar först, Bengt.
1: Jag hälsar till Berit i FN, som jag känner mycket väl, hoppas hon lyssnar nu. Och så hälsar Inger, vi är satt ordförande med Inger i FN. Det hälsar jag också till. Och så hälsar till Maris. Och så hälsar till Lara. Och så hälsar till, vad heter hon, Lillemor. Lisa och Tina. Och alla jag känner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Perfekt.
1: Ja, så hörs vi imorgon igen, Peter.
0: Du, det gör vi, Bengt, det ser vi fram emot.
1: Ha det bra.
0: Vi går över dagstänkta berg, kommer runt på andra sidan hörnet.
1: Ja, det var.
0: Det var. Hej med dig. Hej. Reklam.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Gande. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: 390-500 till Malmö Direktstudion. Då knallar vi iväg då, för det har ju Bengt bestämt.

0: Man kan inte låta bli att bli på gott humör i alla fall. James Hollingworth var det där. Vi går över dagsdänkta berg. Faller av. God förmiddag i telefonen.
1: God förmiddag. Det var Kjell i Zambia.
0: Hej Kjell. Var du med på promenaden?
1: Ja, ja.
0: Ja, det var bra.
1: Jag gick från ena rummet till andra.
0: Ja, precis. Det är lagom långt.
1: Ja, det hann ju med.
0: Hur läget hos Zambi då?
1: Solen skiner just nu.
0: Nej, vad säger du?
1: Och sen är det 19 grader.
0: Ja, det är inte dumma temperaturer alls.
1: Nej.
0: Faktiskt.
1: Nej.
0: Lite kylslaget i helgen dock, men den är något jobbiga blåsten.
1: Ja, jag var ju på sån veteranmarknad i Degeberg.
0: Ja, var det marknad där?
1: Ja, det är ju bilgrejer och sånt. Ja, det är andra grejer. Det är veteransgrejer kan man säga.
0: Ja, äldre grejer helt enkelt. Ja.
1: Ja. Ja. Men det är veteranbilar är det ju till de flesta.
0: Ja, just det. Vad trevligt där då?
1: Ja, men värdet var ju inte bra.
0: Men, det var ju en lördags alltså?
1: Ja, det regnade ju.
0: Ja, det regnade lite grann, men framförallt blåste det ju.
1: Ja, men det regnade rätt bra där, Tomsen. Vi fick av med påsändningen på, påsändningen av på få.
0: Jag tillbringade den där lördagen i ett tält vid en fotbollsplan.
1: Ja, ja.
0: Och det luftade bra kan jag säga.
1: Ja, det gjorde det här för jag såg. Och nu har jag någon blommor som är rätt höga.
0: Ja.
1: De har lagt sig lite.
0: Alltså det var ett ganska stort tält där. Och i natten mellan lördag och söndag då så hade det där tältet flyttat sig med tyngd och alltihopa i 3 meter bakåt.
1: Nej.
0: Det säger en del om hur mycket det blåste.
1: Ja. Vinden är ju, det kan man tro, den har jäkla kraft.
0: Ja, helt tydligt är det så.
1: Ja.
0: Ja, men annars var det en trevlig helg.
1: Ja, det har varit bra.
0: Ja, härligt. Ja, men är det mycket folk som är intresserade av sådana där veteranprylar?
1: Ja, men det var inte så mycket folk i år. Så, men det var bara för att det var kanske dåligt väder.
0: Ja, det är ju klart så.
1: Ja, och sen så var det något i år också.
0: Ja, lite konkurrens.
1: Ja, något som är också amerikanska bilar.
0: Gjorde du några fynd?
1: Ja, visst är ju sålde.
0: Ja, vad sålde du för något då?
1: Ja, det är ju reservdelar till bilar.
0: Ja, du har gått om sånt i verkstaden.
1: Ja, ja. Ja, nej, får man ta på.
0: Vad spännande. Men hur gick det med kommersen då?
1: Ja, det gick sådär. Det var inte så nej, men det var dåligt med folk som lärde inte så mycket heller.
0: Nej, det mesta fick jag åka med hem igen.
1: Ja, men det brukar. Man brukar lära mycket. Alltid lära mycket, man blir av med lite var gång. Så det,
0: ja, just det.
1: Det är alltid en fördel.
0: Ja, det är bra. Men, det måste vara balans på in och ut, helt enkelt.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja, det är bra det. Ja, men trevligt. Brukar du vara med och sälja på sådana där marknader?
1: Ja, jag har ju varit med nu på dem, men innan så var jag med på loppmarknaden där, scouterna hade ju loppmarknaden.
0: Ja.
1: Då blev jag involverad där, för min son var med scouter. Då fick man stå och sälja.
0: Ja, det är klart. Man måste hjälpa ungarna för att få in lite pengar till verksamheten.
1: Mm. Det är kul också att vara med där.
0: Så är det. Engagemang är fantastiskt.
1: Ja.
0: Det märkte vi ju inte minst under den här idrottstävlingen nu i helgen då. Alltså föräldrar engagemang, volontärs engagemang är ju otroligt viktigt för att genomföra den typen av verksamheter.
1: Man måste ju ha, det går inte va? Inte bara de som är anordnare, utan måste ju ha föräldrar och sånt som måste vara med just.
0: Utan tvekan. Vi ska snacka mer om det idrottsevenemanget imorgon, då är Kim tillbaka. Hon,
1: hon var ju med.
0: Rehab vilar sig lite idag.
1: Ja.
0: Ja, faktiskt. Hon såg hyfsat mör ut igår kan jag säga.
1: Hon spelade boll också väl?
0: Jajamensan, hennes lag tog brons.
1: Ja, det var ju bra gjort.
0: Jättebra gjort faktiskt.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du läste artikeln i Sydsvenskan med Kim.
1: Nej, jag såg på tv.
0: Ja, just det. Hon var där också i radion förra veckan. Men det var en stor artikel i Sydsvenskan i lördags.
1: Ja.
0: Om henne. Ja, härligt med detta. Du, vad ska vi ha för musik, Kjell?
1: Ja, vi tar 6 september med Flamingo.
0: Ska det nu spelas någon gång så ska det väl spelas nu, va?
1: Ja, det var ju igår, 6 september.
0: Exakt. Det gör vi. Flamingo-kvintetten är framplockad.
1: Ja.
0: Då har vi lite hälsningar.
1: Ja, vi hälsar till Irja och Sonja och Ingvar. Och Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth och Erik och Irene och så Ingmar och Kristina. Och så Danne, han var ju innan.
0: Just det.
1: Ja. Och så Danne får vi ha. Och så Kerstin i Kävlinge. Och hon hälsar till Magnus och hon har hört.
0: Ja, det gjorde hon. Absolut.
1: Ja. Mm. Alltså nu får jag göra det jämna tillbaka.
0: Det är bra, men så hjälps det åt.
1: Ja.
0: Gött. Där har vi dem.
1: Ja, där har vi dem.
0: Du Kjell, nya tag i morgon då är det tävling.
1: Ja, får hon säga. Om vi kan komma med då.
0: Ja,
1: vi... man får vara snabb.
0: Det var det blev en prövning även det.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Det är bra. Sköt om dig, Kjell. Här kommer Flamingo ja, kvintetten för dig.
1: Ja.
0: Det var. Hej då.
2: Förmiddagen med Peter Björkstrand.
0: Alldeles strax ser vi till stadsbiblioteket här i Malmö också för veckans litteratursvep och boktips.

0: Ja, det heter Thea. Hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Nej, men jag vill tipsa om Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström.
0: Och hur lockade den boken ditt intresse?
1: Jag läste den faktiskt för första gången för 20 eller 25 år sedan. Och sen så hade vi den i min bokklubb nu. Och då struntade jag ju läsa den. Och sen hade vi bokklubbsmöte och då kände jag, aj, jag måste läsa den igen. Och jag gillade den jättemycket faktiskt, andra gången också. Och nu vill jag läsa resten av den serien, känner jag spontant.
0: Vad handlar den här boken om?
1: Så den handlar om en ung man som kommer till Stockholm på 1860-talet. Om hans liv och förutsättningarna för stadsliv på den tiden.
0: Hur var de?
1: Tuffa ju. Riktigt tuffa. Man uppskattar det man har när man läser boken.
0: Ja, det var liksom inte så lyxigt som vi har i dagens samhälle.
1: Nej, verkligen inte. Och samtidigt liksom att de hittar glädjen i det lilla och trygga vardagslivet som man lyckats skapa sig i under tuffa förutsättningar. Så, nej, men den är fin tycker jag.
0: Vem möter vi i boken?
1: Henning. Och hans, då som då promenerar till Stockholm och skaffar sig ett liv där. Och hans fru Lotten och deras, de som finns runt omkring dem.
0: Mm. Vilka miljöer rör man sig?
1: I Stockholms city, som det såg ut då. Med slumområden och lite finare områden och industrier och hamnen och sådär.
0: Mycket klassamhälle.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Men hur upplever han Stockholm då? Vad var det som han hade tänkt sig?
1: Alltså tufft att ta sig in i, tuffa förutsättningar, väldigt många som ska dela på de jobb som finns och de platser att bo på som finns. Så att, ja, ett hårt liv.
0: Och vad gör han i Stockholm?
1: Han skaffar sig jobb i hamnen och skaffar en familj och har ett helt vanligt liv egentligen på den tiden. Men det blir en härlig beskrivning av miljön.
0: Mm. Hur upplever du boken att läsa, alltså författaren sätt att skriva boken?
1: Nej, men jag gillar det mycket. Det är ganska enkelt tycker jag. Enkelt att ta till sig och lite så sparsmakat men trevligt.
0: Det finns ju då en serie som du säger här. Får ni som följa den här mannen i andra miljöer eller böcker framöver?
1: Ja, alltså nu får jag säga en sån här spoiler alert. Han dör ju i slutet av boken. Ah. Men man får ju följa hans släkt då. Och liksom delar av släkten i de följande böckerna. Så det handlar mycket om hur man, hur livet tog sig på den tiden.
0: Lite historia också kan man säga då.
1: Absolut, nutidshistoria. Jätteintressant. Mm.
0: Så ditt boktips blir alltså?
1: Ja, men Mina drömmar stad av Per Anders Fogelström.
0: Det finns det. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Jag heter Anna, hej för dig.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa?
1: Jag vill tipsa om Lucy av Jamaica Kincaid.
0: Och ja, Lucy, vad är detta för en tjej?
1: Hon är en ung kvinna som växer upp i Västindien och som flyttar till USA och har möjlighet att bosätta sig där och reflekterar mycket över skillnaderna mellan Västindien och USA och sin relation till sin mamma, kan man säga.
0: Och just Västindien, hur är det där för henne?
1: Det är fattigt, och det är, men det är ju också hennes bakgrund och hennes kultur och alla hennes referenser och såklart nära relationer. Men det är ju fattigdomen som då gör att hon söker sig till USA.
0: Och i USA då, vad drömmer hon liksom om ett bättre liv där?
1: Ja, det kan man säga, och hon får ju möjlighet att komma in i sammanhang, men hon känner ju också samtidigt tydligt av det här utanförskapet som då är när alla andra har en viss referensram som hon kanske inte känner att hon passar in i direkt då. Ja.
0: Men hur lyckas hon passa in till slut?
1: Det vet jag inte att hon gör så rakt av, utan det är nog någonting hon fortsätter leva med. Men det är ju väldigt intressanta reflektioner hon gör, och man får liksom ett annat perspektiv. Jag kan känna själv att en av de sakerna jag uppskattar med boken är att man får ett annat perspektiv än det vi kanske ofta tar till oss, som är det väldigt västerländska perspektivet. Sen tycker jag generellt att språket i boken är fantastiskt och är väldigt målande. Så att man får liksom... Man kanske får ett annat perspektiv till annars ganska välbekanta referenser, så skulle jag säga.
0: Mm. Vem möter Lucy när hon kommer till USA?
1: Ja, hon möter sin då fosterfamilj som tar in henne, och de skapar de relationerna som är till den familjen, och sen ja, när hon söker sig vidare i sitt liv, så att säga.
0: Mm. Och författaren sätt att beskriva i boken, du sa väldigt målande, hur menar du då?
1: Jag tycker att hon har ett fantastiskt språk. Hon är väldigt osentimental, Jamaica Kincaid. Hon är ganska direkt, men hon har ett väldigt... Jag kommer ihåg en sån beskrivelse som verkligen har fastnat hos mig, är hur Lucy reflekterar över solen och vad solsken är. För att solsken är någonting annat för henne än det hon upplever i USA, som är mer kanske det som är här i Norden också, som är mer ett snällt solsken, medan hon är van vid det här väldigt brännande, påtagliga solskenet. Så det är väldigt... målande bilder som också är utav själva naturen och omständigheterna.
0: Hur går det för Lucy i boken?
1: Det går väl relativt bra. Hon kommer ju ändå in i sammanhang och trivs liksom. Så, men hon, det är ju inte det att hon... Det är ju inte bara rosenrött, absolut inte. Utan just den här dynamiken och problematiken som författaren skildrar. Då.
0: Har hon skrivit fler böcker om samma huvudrollsinnehavarska?
1: Inte vad jag vet. Jag tror inte att hon har gjort det, men hon har skrivit väldigt många böcker kring samma tema, kan man säga. Sen har hon ju ett bredare författarskap, men det här temat som ofta är väldigt relaterat till en modersrelation som inte alltid är oproblematisk, det är någonting som författaren utforskar väldigt mycket i sina böcker.
0: Och det är också någonting som intresserar dig?
1: Ja, det intresserar väl alla.
0: Ja, absolut. Så ditt boktips blir alltså?
1: Lucy av Jamaica Kincaid.
0: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Radio för alla.
3: Där bor Martin.
4: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
5: Det här var Linus från Dancebanders.
6: Det här är Kristin Amparo.
7: Det här är Linda Varg.
8: Det här är Lukas från bandet Nim.
9: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skots.
10: Det här är Patrik från Southern Syncopators.
11: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Made You Look heter den där låten, Meghan Trainor, som du fick i Malmö direkt för middagen. Det är en halvtimme kvar av underhållningen den här måndagen.

0: Stunden är nyheter och klockan är en minut efter 11. Inflationen i Sverige ökar till 0,3% i augusti enligt preliminära siffror. Månaden dessförinnan, i juli, så var inflationen 0,2% enligt det här KPI-måttet. Allt fler unga vuxna söker sig till hemvärnet. Under 2026 är nästan hälften av de sökande mellan 18 och 35 år enligt nya siffror. En av dem som till vardags arbetar med olika frågor säger att man har ju sina nära och kära hemma. Man värnar också om det landet som man lever i. Hemvärnet ska växa från cirka 22 000 till 26 000 soldater inom några år. Därför har en ny snabb utbildning skapats. Frivillig militär utbildning kallas den typen av utbildning som alltså nu blir allt populärare inom hemvärnet. Så ska vi konstatera att en man i 60-årsåldern har omkommit i en olycka i samband med den här trafikolyckan mellan en personbil och en lastbil på landsväg 108 som vi har berättat om under morgonen. Olyckan skedde strax innan klockan 8 mellan Staffanstorp och Klågerup. Ytterligare en person skadades och fördes till sjukhus. Polisen misstänker inget brott i samband med den här olyckan där alltså en man i 60-årsåldern har omkommit. Nu kommer nya besked om det tekniska fel som påverkade förtidsrösterna i förra veckan när det gäller valet. Valmyndighetens första bedömning var att omkring 4 000 väljare kunde vara berörda. Men nu så kommer nya siffror där man bedömer att det istället handlar om färre än 500 röster. Och på tal om det förestående valet så säger Vänsterpartiet nu att man vill införa ett faktum att man ska förbjuda all privat vård inom den regionala vårdverksamheten och istället överföra all vård i offentlig regi. Partiet säger att vård ska gå före vinster och prioritera primärvården, sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken och på sikt också avgiftsfria resor. Moderaterna som leder styret i regionen just nu vill inte kommentera kravet ytterligare, är mer intresserade av att prata om sin egen politik inför valet. Arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna sätter press på fack och arbetsgivare om de så kallade etableringsjobben som ska få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och parterna behöver nu släppa in bemanningsföretag. Annars måste etableringsjobben läggas ner, menar arbetsmarknadsministern. LO avvisar ministerns krav och betonar att etableringsjobben är en modell som är till för att man ska lära sig jobbet på jobbet, så att säga. Och då kan man ju inte vara inhyrd dit. Väderprognosen kommer här. Den säger att det är mulet. Sent i eftermiddag så kommer det att spricka upp det här molntäcket och bli om växlande molnighet under aftonen. Temperaturen som mest 20 grader. Vindarna är måttliga och sydliga.
1: Det här är Malmö direkt.

avslutande halvtimmen från Malmö Direktstudion den här förmiddagen. Hej studion, en hälsning och välkommen till en ny vecka. Det är tomt utan er i etern på helgerna. Alla medlemmar får en hälsning, hej på er också. Spela gärna Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain. Tack på förhand från 521 Carrie. Tackar så hjärtligt för dig Carrie, här är Willie Nelson för dig.

0: Crying in the rain. Willie Nelson alltså för 521 carry. Ja, det är mäktiga fotbollsförbund som har krävt FIFA-president Gianni Infantinos avgång efter skandalerna runt fotbolls-VM, men också efterföljden av denna. FIFA är ju planerade att sälja ut stora delar av fotbollsvärldens största mästerskap, VM alltså, till privata intressen. Det gjorde då att många förbund runt om i världen blev irriterade och krävde då Infantinos avgång. Många av dem har dessutom kvarstående krav på avgång, men Gianni Infantino ger sig inte så lätt. Nu har han dessutom bestämt sig för att han tänker kandidera för ytterligare en period på posten som FIFA-president. Han kommer att ställa upp för omval, säger en presstalesperson för FIFA till bland annat TV-kanalen BBC. Sommaren har ju präglats av diskussionerna kring just Gianni Infantino, och nu kommer alltså beskedet trots den massiva kritiken från stora fotbollsförbund, bland annat hela Europeiska fotbollsunionen ju, så kommer Infantino inte att lyssna. Det kan man tycka är lite tondövt. Ja, vi får snacka med Jimmy om detta i Sportsvepet på onsdag. Nu tar vi en titt i trafiken.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Och den stora trafikolyckan som har varit här under morgonen. Vi har ju då förstått nu att en 60-årig person alltså omkommit i samband med den här mycket allvarliga trafikolyckan på länsväg 108. Det är alltså mellan Staffanstorp och Klågorp, och det är fortsatt avstängt här på 108. Man hade en prognos i klockan 11, men vad jag ser nu här så är det fortsatt avstängt, säger Trafikverket. Trafiken leds just nu om via Vinninge förbi den här trafikolyckan. Men man kan passera alltså via Vinninge. Arbetet pågår. Det är helt avstängt på 108 mellan Staffanstorp och Klågorp. Det är egentligen den trafikstörning som vi har för ögonblicket i den skånska trafiken. Fortsätt nu att se till så att det fortsätter att vara lugnt under resten av dagen. Det är sista veckan vi bjuder på pollenprognoser. Här i dagens, det väntas nämligen låga halter av gräs- och grobopollen. Och låga halter av pollen från malörtsambrosia kan också förekomma den här dagen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Nästa önskemål kommer här från stödmedlem 316 Rosmarie, som vill hälsa till alla fantastiska radiovänner. Hon nämnde några stycken på telefonsvararen, men jag tror att vi gör så, Rosmarie, att vi bara nöjer oss med att alla vänner från Rosmarie i radion får härmed en hälsning. Med Vikingarna, sänd mig ett minne av vår kärlek.

0: 316 Rosemarie Molde Vikingarna sänder mig ett minne av vår kärlek. Det blir faktiskt, tror det eller ej, mera Vikingarna. För 506 Elise vill också höra dem den här dagen med brutna löften. Det ska vi göra alldeles strax. Nepal står still idag för en nationell sorgedag. 13 dagar efter den förödande lervågen som drog in i Nepal. Och dödstalen fortsätter att stiga efter den här katastrofen. Flaggor vajar idag på halvstång och människor samlas till bön och ljusceremonier runt om i Nepal. Dels för att sörja de döda och dels för att be för de som tros sitta fast i översvämmade tunnlar i landet. Dödstalet har stigit till över 1350 nu i Nepal. Därtill saknas runt 5000 människor, bland annat de hundratals arbetare vid vattenkraftverk som raserades i katastrofen. Sedan tre av dem har räddats i fredags och lördags så har anhöriga fått nytt hopp, men tiden rinner trots allt ut. Byar, vägar, broar och minst 12 vattenkraftverk begravdes i lera och i bråten när en enorm berg- och ismassa kollapsade i Himalaya den 26 augusti nära gränsen mellan Nepal och Tibet och skickade då en kraftfull våg nedströms genom floden Botekoshi. Bland de saknade finns runt 800 utländska turister och pilgrimer som var i det där området. Nationell sorgedag i Nepal alltså utlyst för den här dagen.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Brutna löften alltså med vikingarna. Idag är det en sån där måndag då systemet Hesa Fredrik ska testas i Sverige. Det är ju viktigt meddelande till allmänheten som det kallas, alltså VMA. Då ska ju det tjuta och det gör det klockan 15.00 en gång i kvartalet. Det kommer att ske idag, alltså klockan 15. Två saker är lite annorlunda än det brukar vara. Du som bor i Lund eller byarna runt Lund, till exempel Södra Sandby då. Du kommer att höra Hesa Fredrik för första gången. För nu har systemet utvidgats att också gälla alla byarna runt Lund. Det har funnits stor kritik mot att Hesa Fredriks systemet inte varit utbyggt till liksom de små byarna utanför storstäderna. Men den här gången så har man alltså gjort det och nu ska Hesa Fredrik låta ute i Lunds omkringliggande byar. Det är klockan 15 idag. Tänk på att det är bara en övning eller test idag att systemet fungerar, men det är alltså klockan 15. I Stockholm är det betydligt större förändringar, för idag ska man testa ett nytt system, nämligen det faktum att samtidigt som det tutar i tyfonerna så kommer det att tuta i mobiltelefonerna i alla som befinner sig i det området, och i det här fallet då i hela Stockholm, eftersom det är ett allmänt test. Så samtidigt som det då tutar i tyfonerna så kommer det att ringa eller tuta som en sån där larm i telefonen. Och det kommer det göra vare sig telefonen är på stör-e-läge eller inte, så kommer det att tuta ljudligt och klart från telefonen. Och strax efter det kommer det att komma ett meddelande och tuta igen då för att faran är över. Det här är ett system som så småningom ska spridas över Sverige. Det är ett pilotprojekt idag i Stockholm, men i december så är det sagt att det ska testas i Skåne. Så nästa gång som Hesa Fredrik ska ljuda så kommer det alltså att låta i din mobiltelefon samtidigt som ett larm. Du kommer inte kunna stänga av det och du kommer framförallt inte kunna undvika det så länge du har telefonen påslagen, alltså i det här området där det Hesa Fredrik låter. Det här är en utbyggnad utav Hesa Fredriks systemet för viktigt meddelande för allmänheten, alltså så kallat VMA. 15.00 i eftermiddag testas alltså systemet. På tal om Fredrik, är inte fullt lika hes Fredrik, men i alla fall.

Fredrik Wikstrand. 5 i 12 heter låten som avslutar Malmö Direkt den här måndagen. Malmö Direkt-studion imorgon på tus från klockan 07.00. Ungefär 28 i morgon bitti startar stödmedlemsleken Sant eller falskt. Då bjuder vi in dig som är stödmedlem att vara med och leka och ha trevligt. Vi har haft trevligt denna morgon och förmiddag tycker jag. Nu ska jag ladda för kvällens fotbollsinsats när Malmö FF ställs mot AIK i fotbollsallsvenskan. Det ser vi fram emot dig också. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och Peter Björkstrand säger tack för sällskapet. Ha en riktigt härlig fortsatt måndag. Här är Wahlströms i avslutningen.

God middag, god middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning måndagen den 7 september 2026, 11.30 till 14. Det är ju vår sändningstid, 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Kalle Härslöv är programledare med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22. 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren inledde programmet med Skånehymnen. Och vi hade en melodi som inte blev färdigspelad i fredags. Hasse Andersson i hjärtat av Bjäreland. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040-120212. Eller också använder du bankgiro 583-1748 och skriver önskemelodi på inbetalningen.

Ja, da hørte vi Hasse Andersson med I hjertet av Bjæreland. Og der skrevet lite grann om Malmølistan i Sydsvenskan i går, søndagen den 6. september, på sidan B2. Små partier som spirar i Malmös politiska mylla är rubriken. Ja, där kan man alltså läsa om Malmölistan. Och man kan också höra här vem det är som Malmölistan består av. Första namnet är Nils Littorin, han är partiledare. Och sen har vi Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Det är alltså Malmölistan, så som man får reda på den om man går in och letar på nätet. Malmölistan. Och det är naturligtvis Malmölistan du ska använda i kommunvalet i Malmö. Det är jätteviktigt det. Oavsett vad du röstar på i riksdagsvalet, så rösta på Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Ralf Big Bang Group framträder nu med en melodi som heter Skåne.

Ralf Big Band Group med Skåne. Ja, där stod en intressant artikel i Sydsvenskan i lördags. Pourmokhtari, jag hoppas att det inte dödar hoppet, är rubriken på sidan A17. Jordens uppvärmning kommer inte att stanna vid 1,5 grader, slår FN fast. Jag hoppas att det inte dödar hoppet, säger klimatminister Romina Pourmokhtari. Ja, det är bara det att de gör ju ingenting åt det. Jorden är överbefolkad. Man måste alltså minska antalet människor. Men det nämner de aldrig. Därför att då kommer ju massmedias upplagor också att minska. Men här får du höra det här på Skånepartiet Malmös närradio. Jorden är alltså överbefolkad. En hållbar folkmängd på längre sikt är ungefär en halv miljard. Men vi är 8 miljarder. Vi är alltså många gånger för många människor på jordklotet. Och det måste man ju åtgärda. Och det går. Det har Kina visat. De hade ju ettbarnspolitik i 30 år. Det går med ekonomiska styrmedel. Men då måste man ju börja med debatten. Och det är den som saknas. Men du har den här på Skånepartiet Malmös närradio. Anna-Lena Löfgren, Lyckliga gatan.

Anna-Lena Löfgren, Lyckliga gatan. Sydsvenskan hade alltså en kortare presentation utav Malmölistan igår. Och inte bara Malmölistan utan också några andra mindre partier i Malmö. Och nu vill det ju till att väljarna i Malmö förstår dig att det är Malmölistan man ska använda i kommunvalet i Malmö. Det är jätteviktigt. Och därför så ska du använda Malmölistan när du är och röstar. Och kan du inte hitta valsedeln så ta en blank valsedel och skriv Malmölistan på den. På den kommunala valsedeln alltså. Lille du, Danne Stråhede.

0: Og der hørte vi Danne Strøheim med Lille Du. Så venter et samtale på 12.02.12. Hallo, hallo, ja.
1: Ja, hei, det er Rolf.
0: Hallo, Rolf, og velkommen hit.
1: Takk, ja. Jo, du sitter og prater mye om klimaet nesten bare i dag, når vi har sending.
0: Ja.
1: Og det er litt feil i deg prater om klimaet, men du sa, man må ikke ta diskusjonen innan, og det er ingen annen som gjør. Følger du den med radio TV?
0: Jo, det...
1: Og det er jo bare det om klimaet der.
0: Nei, men eftersom du sier det, vil jeg fråga deg. Hvilken åtgärd föreslår du?
1: Ja, det, for det første, altså, om vi nu pratar om Sverige, va? Vi kan ikke påverka de andre länderna. Det er bare som folk tror. Va? Men her i Sverige, for det første, det föreslår vi færre barn än tidigare. Mycket, mycket färre. Och sen har vi ju helt andra. Vi ligger högt upp i listan med bara 3%. Så det är bara en massa skitsnack alltså att Sverige skulle vara. Vi har ju bilar här som är nya fina. Det får inte vara elbilar va. Men de släpper ut mycket mindre avgaser till exempel. Det är gamla bilar som kanske skulle bort härifrån. Jag har själv en gammal bil och det har du också ju. Det kan vara vi som är på bästaren här. Men det var gamla bilar. Men de nya är ju helt annorlunda kan. Så vi gör allt rätt i Sverige. Så att sitta där och hacka på. Men åk ner till de här länderna som tar mycket barn och så också. Och missionera där istället Kalle. Och du kan ju ta med någon från Malmö-listan också som kan öka med ner. Så kanske ni kanske kan få ordning på hela världens klimat. För det är mycket att hitta på bara. Och vilka länder där som föder så mycket barn har till exempel barnbidrag. Och då flerbarnstillägg och sådant. Det är Sverige och kanske några i Europa till som har det sådant. Men det är helt överdrivet alltihopa. Och du sitter där och bara pratar om vi ska ner till en halv miljard. Men du anger ingen tid att vi ska vara ner till en halv miljard. Du har väl någon tidsaspekt på det också kanske. Och du brukar säga att de har ingen tidsaspekt på saker och ting när de pratar. Jag tror att jag var igår i TV också med det här med klimatet. De hade någon partidebatt igår. Det var inte partier, det var en partiledare från Liberalerna. Så var det andra som pratade med frågorna de tog upp. Och jag såg inte hela programmet, men jag såg lite av det. Men då hade de också upp i klimatet. Då. Miljöpartiet, alltså. Skulle man få in dem i en regering idag så är det ju rena katastrof. Men då kan vi lära oss sälja alla bilar och skryta dem här för det. Det får du bara köra kanske en gång om året eller någonting sånt. Nej, så att, och sen pratar de
0: mycket om det. Vi kan ju ta det först du har sagt nu va? Ja. Alltså det är ju så att Malmö har en plan att öka till en halv miljon människor. Det är nu 363 000 och det ska upp till 500 000 bara på 20 års tid. Och detta är Skånepartiet Malmös närradio. Vi koncentrerar alltså de politiska åtgärderna till just Malmö kommun. Och då får man ju börja med att ta debatten om det så att folk förstår vad det är frågan om. Och det är rena katastrofen för Malmö att gå upp till en halv miljon människor.
1: För det första är det inte en plan, utan det är en prognos. Så att det är inte alls att de vill komma upp till detta. Alltså, utan, men de räknar med den inflytning och så som det har varit tidigare så kan det bli det. Va? Men det har ju SD stoppat och håller på att stoppa. Men får de tillräckligt med röster nu så de kan själva skjuta det mesta där uppe i Stockholm och allt i likadant här i Malmö kommer. Så blir det inte fler som kommer invandrare hit. Så att, det är bara en massa snack. Alltså. Och du vet inte var de kommer ifrån. Och då blir det ju färre på det stället de kommer ifrån. Det blir ju inte mera folk.
0: Nej, alltså hittills har det ju visat sig det att folkökningen i Malmö har bestått av invandring. Och så kommer det ju bli framöver också.
1: Ja.
0: Det är inte vanliga Malmöfamiljer som...
1: Men du sa det är en plan, det är ingen plan, det är en prognos. Det är en stor skillnad, Kalle. Du pratar för mycket, alltså. Tänk för att du pratar istället och sen så kan du gå ut med dina... tokigheter. Och då har du nog inte mycket att komma med om du skulle ta bort tokigheter. Och allt det här med som du håller på med. Och varför ställer du då inte upp om det är så viktigt i Malmö? Där finns väl mer än du i Skånepartiet som skulle kunna ta det. Är det ingen medlem som bor i Malmö? Skånepartiet Malmö som ska ställa upp. Och så har vi inte en enda medlem som kan ställa upp där i. Det är ett svaghetstecken. Och det visar ju att du har haft en politik de sista 20 åren som är helt idiotisk.
0: Alltså den lista som du nog har hört här som jag rekommenderar. Den heter Malmö-listan.
1: Ja, men varför sitter du och reklam för dem här i din radio? Stället du som vill ha debatten. De har ju ingen debatt i sin radio. Men ställ då upp och så visar att du verkligen vill någonting med det här.
0: Ja, men då vet du.
1: Och sitter där och snackar i radio.
0: Då vet du ju om att den heter Malmö-listan. Den heter
1: inte... Ja, vet du om det. Jag har pratat med dem också varit ute och sett där de har varit.
0: Ja.
1: Men jag lägger inte min röst på dem för dig. De bara springer och jagar andra politiker så får de inte svar. Men de tar dem på platser där de ska in på möte och sånt. Det är bättre att i så fall att ha dem söka på en debatt i deras egen radio. De sänder en timme. De bjuder in dem där och vill de inte komma kan man ju upplösa folk om att de har blivit inbjudna om de tackar nöda. Och de har ingenting att komma med sossarna, varken i Malmö eller på riksplanet eller regionen. De har inte någonting att komma med. Det visar ju Magdalena Andersson. Hon är rent nere nu snart. Minskar förtroendet på henne nu mycket. Alltså. På hela socialdemokraterna. Och sån här grejer. Så att, ja, jag tycker det är liksom... Är du ute och seglar?
0: Nej, jag sitter och sänder radio.
1: Va?
0: Jag sa att jag sitter och sänder radio. Jag är inte ute och seglar.
1: Ja, men det verkar som du var ute på havet och seglade. Men jag förstår inte din... vilka länder skulle då införa flerbarnstillägg? Det skulle tas bort. Utan de möjländerna som föder mycket barn. Ja. Vad har du tänkt dig av det då?
0: Ja, alltså, än en gång. Det här gäller...
1: Vi är på rätt väg här.
0: Nej, Malmö är inte på rätt väg när de har en plan att öka till en halv miljon människor.
1: Jag har inte hört något, det är en prognos, det är ingen plan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men om du kallar det plan eller prognos, det har väl inte...
1: Det är
0: väl inte någon stor betydelse, utan det är ju verkligheten det är frågan om.
1: Ja, det är
0: verkligheten,
1: det
0: verkliga antalet invånare i Malmö. Och, ja. Och det är helt galet att gå in för det.
1: Ja, men var ska de komma från? Vet du det exakt var de kommer från? De kommer kanske från Lund och Trelleborg just det kanske. Det vet man inte. Det är en hemkommun nu. Och då blir det ju färre där i Trelleborg och i Lund.
0: Det har det inte varit hittills, utan hittills har det varit så att...
1: Ja, men det har ju stoppat av SD. Följer du inte med politiken i dag alltså?
0: Jo, det är klart jag gör.
1: Nej, det gör du inte. Du ser inte ett program om, eller lyssnar på något program om politiken. Du är helt borta och när det gäller de sakerna. Så att du säger ställer du inte upp. Det räcker inte bara med att det är bad. Man måste väl... Själv måste ställa upp då så att jag kan ändra på det i Malmö. Men varför har vi inget folk i Malmö som kan ställa upp? Kan du svara på det?
0: Nej, jag kan inte svara på det.
1: Nej. Du har inga medlemmar längre. Du har kört i botten det här partiet. Men då har du fått någonting att sitta och prata om det i Malmö-listan. Men de kommer inte kunna göra ett dugg. De bara splittrar oppositionen idag. Det är det som kommer att hända. Så rösta rätt nu, kära vänner. Det är det som gäller, ingenting annat. Kommun, region och riks. Jag tackar för mig, Kalle.
0: Ja, du önskar Gunilla Poster av oss.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, den har jag tagit fram så den kommer.
1: Ja, det är snällt av dig. Ja. Tack så mycket då.
0: Tack då, tack. Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, det var Rolf som önskade Gunilla Poster av oss.

får väl rammel med ta av dig skorna. Du lyssnar till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och hela veckan igenom är vårt bankgiro 583-1748. Skriv önskemelodi på inbetalningen. Pericles med Var ska vi sova i natt? 12.02.12.

Ja, det var Var ska vi sova i natt? Perikles 12.02.12. Ja, det är en person som håller på och ringer hit här hela tiden. Det är ju beklagligt. Men nu är telefonlinjen ledig igen. 040-12.02.12. Svante Turesson, Noaks ark.

0: Där hörde vi Noaks ark och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan, det är Helvi här.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tackar. Ja, jag lyssnar på radion sen nu började idag.
0: Ja.
1: Jag hörde vår kära Rolf, han här har så mycket roliga synpunkter. Så. Ni pratar ju miljön där och sen sa han att... Du kunde ju gå, ja, han sa någonting om att du kunde åka till de länderna som verkligen är skyldiga som riktiga miljöbovar, så kan du ju ta Malmö-listan med dig, sa han. Varför blandar han in oss i detta? Alltså då ska jag bara tala om att Malmö-listan, va? Vi driver ingen traditionell miljöpolitik för det första, utan vi fokuserar på miljö- och stadsplaneringspolitiken för att stoppa förtätningen av Malmö. Alltså det betyder att vi vill bevara stadens grönytor och kritisera sånt som vi anser är ineffektiva miljösatsningar. Så att där har han nog fel för sig, killen. Sen förstår jag inte varför han har sån aversion mot Malmö-listan. Det låter nästan som det är något personligt. Jag vet inte, men vi har ju väldigt mycket liknande frågor som Sverigedemokraterna. Så jag förstår inte varför han skäller på oss hela tiden. Men när vi ändå är inne på Sverigedemokraterna, som jag själv har varit medlem i en gång i tiden, så kan jag ju säga det att de kan ju börja med att statuera gott exempel som vi kommer att göra när vi kommer in i kommunfullmäktige. Och jag säger när vi kommer in, inte om vi kommer in. För kommer vi inte in denna gången så kommer vi inte släppa de viktiga frågorna vi har för Malmö. Utan vi kommer att fortsätta och vi är säkra på att vi kommer att vinna det slaget. För Gud förbjuder att vi får ett vänsterstyre till i 4 år. Det blir bara ännu mer både för Sverigedemokraterna och oss att städa upp. Så att han ska istället tycka att vi gör lika bra jobb som Sverigedemokraterna i den frågan. Men som sagt, statuera gott exempel är jag som vi kommer att göra när vi kommer in. Skär ner politikerlönerna. Vi statuerar exempel. Gott exempel. Sluta gå och bruka er på rådhusgällan och liknande platser för 100 000-tals kronor på våra skattepengar. Och det finns mycket mer som jag skulle kunna berätta vad Sverigedemokraterna lägger sina pengar på, våra skattepengar på. Ja, det har ingenting med avundsjuka att göra, men rätt ska vara rätt. Vi har inte de pengarna, för vi sitter inte i kommunen. Annars hade vi också gjort någonting för våra medlemmar. Men de gör ju väldigt mycket, Sverigedemokraterna. Det är ladies night och allt vad det heter med gratis mat och sånt. Men jag ska inte gå in på alltihopa där. Men när det gäller miljöpolitiken så behöver man inte blanda in oss i detta, för vi är inte alls överens på något sätt. Jag tyckte det var så oförskämt när han sa så kan du åka till länder med miljöproblemen och så kan du ta Malmö-listan med dig. Och så tycker inte jag det är konstigt att du gör reklam för Malmö-listan. Vi vet ju allihopa att Skånepartiet är inte vad det har varit en gång i tiden. Och det finns inte så mycket medlemmar där inne längre. Och då är det väl bra om du, Carl, på Skånepartiet kan hjälpa Malmö-listan in. När vi driver samma frågor i politiken, så det ser inte jag något konstigt i. Då tror jag säkert att alla andra tycker det är bra. Det är tydligen bara Rolf som inte gör det, så kanske någon till. Jag vet inte. Men man ska vara rättvis i alla fall. Sverigedemokraterna kunde statuera gott exempel precis som vi kommer att göra när vi kommer in i alla fall. De sitter där med sina feta politikerlöner och makten och de är ju inte bättre än de andra partierna som sitter där inne. Och jag tror säkert Rolf också håller med om, för vi har ju pratat med varandra ute, kan jag säga. Och han är ju överens med oss att det är korrupt uppifrån och ner. Sen om inte han tycker att just Sverigedemokraterna är det, det vet jag inte, för han håller ju dem så kört. Men när han får rösta på Sverigedemokraterna, och jag säger bara lycka till Sverigedemokraterna och önskar även lycka till för vårt parti. Vi kämpar också för att komma in, och då kommer det att bli annorlunda på väldigt många områden. Och det här att vi kopierar Sverigedemokraterna i våra politiska frågor är ju inte alls sant. För det första så är ju Nils Littorin läkare. Och när det gäller vård- och omsorgsfrågorna till exempel, så har vi varit först ute med det. Och det har ju nu, går ju nu Sverigedemokraterna ut med, det tycker jag bara är bra, va? Men då går de ut med det att ja, nu ska de ju se till att det ska bli ordning i vård och omsorg och trygghet på gator och torg. Men det har vi ju sagt nu i många år ju. Det är ju inget parti som har poppat upp nu i år. Det har varit med i ett val innan och några år innan dess. Så vi vet vad vi pratar om. Och vi har många som kommer att rösta på oss. Och kommer vi inte in så kommer inte vi gråta blod för det. Utan vi kommer fortsätta att kämpa för att den här stan ska komma på fötter igen. Så är det bara. Nej, så det där med miljöpolitiken, det får han ta med någon annan där. Han är ju inte överens med dig i det, Kalle. Men det får ju bli mellan er då. Men blanda inte in massa andra människor i det eller vårt parti. Så ligger det till.
0: Ja, jag vet inte om du såg det. Det var ju en presentation av Malmölistan i Sydsvenskan igår.
1: Ursäkta mig, kan bara dröja 2 sekunder bara.
0: Ja. Jo, det var en presentation av Malmölistan med flera på sidan B2 i Sydsvenskan igår.
1: Ja, så?
0: Alltså, det visste du inte.
1: Nej, jag har inte Sydsvenskan.
0: Nej. Men jag tänkte att du kan ha läst.
1: Vad handlar det om?
0: Ja, det är en längre, en kolumn. Om partiet bildades runt 2021. Ja, och sen står det då en del att Nils Littorin har en provokativ stil. Och har bland annat manat till demonstration i närheten av kommunalrådet Andreas Schönströms bostad.
1: Demonstration?
0: Ja. Ja, du får, alltså det kan jag inte svara på.
1: Nej, jag förstår. Men det var bra att du nämnde det, för att nej, men detta är nog ingen nyhet för Nils Littorin, för han har Sydsvenskan, så han har säkert löst det redan. Så det kommer han säkert att bemöta om det är någonting som är fel där. Det är ju mycket som är fel, det vet du ju själv också, när man har motståndare i politiken och hittar de alla möjliga konstiga grejer som inte stämmer med verkligheten. Men just det här med miljö och trafiken och sånt, så vill jag säga att jag vill ju ha en levande innerstad igen. Jag vill ju inte ha den här butiksdöden som nu pågår. Den är inte bra för någon. Det är jätteviktigt att vi får en mänsklig kontakt. Alltså du vet, butiker är ju inte platser bara för handel. Va? Det är ju också en plats där man möts, du vet, med vänner och ja, grannar och vänner. Och det kommer att bli en ökad ensamhet, inte minst för de äldre.
0: Ja.
1: Så, och sen blir det lite digitalt utanförskap, du vet. Alla kan inte eller vill inte handla på internet. Äldre personer drabbas särskilt hårt när den servicen försvinner. Så vi kan ju, så jag vet inte, de tar bort alla butiker stängs ner. Och sen blir det ju bara restauranger och frisörsalonger. Ja, alltså, detta är ju jättefarligt.
0: Ja, det är väl kanske lite överdrivet det du sa där, men...
1: Jag tänkte jag själv, alltså folk sitter hemma mer och mer isolerade på grund av elektroniken, va? Och gamla människor kan inte tillgodose sig den servicen eftersom de då kanske inte har ingen dator, de har ingen smartphone och så vidare. Och då kan de ju inte gå ut och handla heller. Då, hur ska de sen kunna ta sig till ställen långt utanför stan? Och hur ska vi kunna göra det utan bilar förresten? Om vi ska ut och handla. Vi kan ju inte ta en möbel eller någon större skrullande saker på bussen till exempel. Och varför ska vi tvingas betala dyra transportkostnader när vi behöver ha hem saker så vi kan ta i vår egen bil? Och det finns ju inte så mycket bensinbilar kvar. Det kommer ju vara mest elbilar, har du sagt. Men Nils, han är ute nu i alla fall med en video på deras hemsida. På Facebook, där han är ju vansinnig på den här. Du vet, de har ju, vet om de har hört talas om att de har ju byggt upp en lång mur mitt på gatan nere vid Möllan för att stoppa trafiken. Och jag förstår att den kommer upp på grund av buskörningarna och sånt på nätterna. Folk blir ju förargade och störda och irriterade. Det kan jag förstå. Men det är ju alltid skötsamma människor som får betala när andra bär sig illa åt. Varför går inte Malmö kommun till botten med problemet istället? Ta deras bilar, körkort, alltihopa. Gör det inte svårt för oss människor som sköter oss och bor i centrum. Du vet, nu är det ju massor med butiker där omkring också som får lägga ner. För att inte biltrafiken kommer fram, då får ju inga kunder. Och vad händer då? Ja, folk blir ju arbetslösa. Och vad kostar inte det samhället? Det är ju helt trossigt alltihopa. Nej, Rolf, vad jag säger, lycka till med Sverigedemokraterna. Och så säger jag till er andra, rösta på Malmö-listan. För vi vill också, förutom det jag pratat om nu, så är det vård och omsorg och skolan som står i fokus hos oss. Och så kommer tryggheten på gator och torg när vi ska ha poliser och patrullerande vakter och poliser på gatorna. Så att, ja, det är mycket. Det är bara att gå in och läsa vårt partiprogram. Så kan man gå in och läsa Sverigedemokraternas också. Så kan man se hur så mycket som är lika. Och så där är det så att det kan hända. Kanske Nils har sett någon artikel eller något påstående från Sverigedemokraterna och tänkt, oj, det har de rätt i. Det ska jag hjälpa till och slåss för. Och det är väl inte fel. Om man tycker samma sak. Men det har definitivt inte kopierat någon. Det är en sak som är säker. Ja, det var vad jag hade att säga då egentligen. Men, och sen kanske också att nu är det ju bara 6 dagar kvar till valet. Så nu går det fort. Och vi kommer att stå som det har sagt på Gustav Adolfs torg. Ända fram till valdagen så kommer vi stå där vid vår valstuga då. Från klockan 11:30 tiden, säg klockan 12 för att vara säker. Och så fram till 17:30 på kvällen. Och är det någon som känner att de vill gärna komma upp och hjälpa till och ta en bunt flygblad och dela ut till gående och prata med dem om vår politik och så är ni hjärtligt välkomna. Ja, det var vad jag hade att säga då.
0: Ja, du, den melodin du önskade, jag tror den heter Mitt land. Med Alf Robertson, ja.
1: Men den är också bra. Nu tänker jag på någon annan, men det blir bra vilket så.
0: Vi prövar den och så får vi ta någon annan då om det skulle bli fel.
1: Då så vill jag återigen och mina partivänner och Nils Litterins vägnar tacka dig så jättemycket för att du hjälper oss och gör reklam för oss på radion. Det betyder också mycket för oss.
0: Ja, det var roligt.
1: Det
0: var roligt det. Ja då, vi har en öppen debatt här. Så hjärtligt tack för dig, Helvi.
1: Jag kommer att ringa nu, tror jag, varje dag fram till valet här.
0: Ja, du är så välkommen. Tack så mycket. Samma, hej hej. Det var Helvide och då ska vi höra med henne sen om det var rätt melodi, Alf Robertson med Mitt land.
2: Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon. Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona. Och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten. Och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten. Och jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta, friska västvind. Och jag är Hälsinglands trollska, susande skog. Jag är Sommarhagens svängande trägrind. Och jag är bordet på en gammal söderkrog. Jag är Djurgården och Brynäs på hovet. Och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet. Och jag är Smålands skogbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och NK-stressen och jag är mer av Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen och jag är adventsstjärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen. Och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls folkets hus. Jag är midnattssolens mäktiga sken. Och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen. Och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Povel Ramel. Och jag är Evert Taube. Och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappahl i en garderob. Och jag är Karl den 16 Gustav i Vita havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här. Även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig. För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva.

0: Alf Robertson med Mitt land. Nej, det var nog inte den melodin som Helvi tänkte på. Så vi får försöka leta vidare så småningom. Nu kommer först Christian Tack med Lika glad ändå.
1: Lika glad ändå. Ja, jag är lika glad ändå. Så länge kroppen är hel och apparaten blir stel är jag lika glad ändå.

0: Christian Tankvärde som framträdde med lika glad ändå. Ingenting är längre som förut. Anders Fugelstad.
1: Ingenting är längre som förut.

Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla sånger, de är vals. Stämmer inte alls.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt

0: hörde vi Anders Fugelstad. Ingenting är längre som förut. Och nu ska vi höra nästa samtal på 12.30.
1: Hej, Anders.
0: Hallå, Anders. Ja, välkommen hit.
1: Det var Ulla Billqvist. Hur har du det med kärleken idag?
0: Ja.
1: Nej, jag vill diskutera. Vi kör in i Malmö nu och vi ska få ett möte klockan 2.
0: Ja.
1: I Malmö Live. Men i alla fall, alla dessa gruppen. Övergångsställen, det var en grupp överallt snart. Eller sådana här upphöjningar rättare sagt.
0: Ja, ja.
1: Hur mycket kostar det bilismen och samhället och vår miljö per år egentligen?
0: Nej, men alltså orsaken är att bilarna har kört för fort.
1: Det finns ju en annan modell som finns på Bergsgatan, tror jag, eller så är det Nobelvägen. Det är sådana fällor så när du kör över 30 till exempel, eller 40, så är det en lucka som fälls ner i marken 5-6 cm. Så du kör ner en håla istället för uppåt.
0: Ja.
1: Det smäller till hela bilen, för jag har faktiskt gjort det en gång i Ystad. På en genomfartsled där, den leden som går ner till deras båtar som går till Bornholm och sen är det på Polen också det går till. Jag har kört ner en sån där och det har man liksom aldrig gjort. För det smäller till hela bilen, man tror hela bilen ska gå i atomer när man kör ner i sådana fällor. Så de är effektivare mot fartsyndare. Kan jag tänka?
0: Ja, det
1: kan jag tänka.
0: Jag har inte.
1: Men de där andra som man liksom får bromsa in och smyga över som att slå sönder hela bilen varenda gång. Det är ett samhällsproblem. Och det skulle de sluta med och hålla på med det där, utan ha de här fjällorna istället. Kör över 30 till exempel. Ett övergångsställe så helst den här luckan ner. Och så. Ja, det är mer än jag som har kört ner en sån lucka och har sett de här luckorna på Bergsgatan, eller så är det Föreningsgatan, jag kommer inte ihåg vilket det var, men jag tror det är Bergsgatan i Malmö. Och så hoppas jag det går bra för Malmö-listan.
0: Ja, ja.
1: Men det är inga ungdomar som sitter i det där partiet.
0: Ja, det borde vara.
1: Fånga upp dem också kanske, inte bara gamla gubbar och kärringar som vi andra. Utan få lite ungt folk också i det här partiet.
0: Ja, det är för sent att ändra på det nu, utan nu är det som det är och jag har läst upp de personerna många gånger om här i radion ju.
1: Ja, där står det verkligen vad de har arbetat med eller är pensionärer eller vad de är för någonting. Vad jag har sett. Står det på själva listorna
0: i vallokalerna? Ja, det vet jag inte. Det tror jag det gör.
1: Jag ska köra ner till en vallokal i Limhamn och hämta deras, se om deras listor ligger då.
0: Ja,
1: jag
0: ja.
1: Ringer
0: inte där kallen. Ja, gör det.
1: Det kan ju alla göra i sina vallokaler. Det är så att listorna ligger då. Jag hörde att de hade satt bort dem på Rosengård. Men det är inte så konstigt ju. Det är inte deras hemmaplan.
0: Nej, just det.
1: De har inte behövt lägga någon listor eller valsedlar på Rosengård överhuvudtaget. För de har fiskat någon röster där ute. De är social. Ja, vänster är väl mycket där ute. För det är de som delar ut pengar till folk som ladhundar och folk som kommer hit som inte ska vara här och alla möjliga människor. Det blir säkert några som jobbar där ute också. Det vill jag inte sticka under stol med, men det är många som inte gör ett bär där ute. Det har varit så i så länge jag kan minnas. För det är många år. Bara går där ute och dräller. Trudgården är det vad det som heter då. Rena, vi gör dem till getton. De här områdena där ute. Det är rena getton. Knark, allt möjligt. Jag var där och arbetade ett år. Jag jobbade på en stor byggnadsfirma här på 80-talet. Och det åkte hiss där i ett av husen där på, vad det hette, Kryddgården. Det var uppe i lägenhet som var helt totalt förstörd. Alltså det här människor som kommer från andra länder, det fick jag inte understå med det heller. Helt totalt förstörd. Men när vi åkte ner då igen klockan 9 ungefär, ja det var en som hade stått och rökat hash i hissen. Det luktar man ju. Nej. Så det är helt meningslöst att lägga sådana listor där, eller valsedlar ut på Rosengård. När det gäller både Sverigedemokraterna och Moderaterna och högerblocket överhuvudtaget. Sverige och Malmö-listan är helt det bortkastade sådana här valsedlar. Det var allt idag, Kalle.
0: Har du varit och röstat i nu?
1: Ja, det har jag. Det gjorde jag andra dagen.
0: Jaha.
1: Eller vi gjorde det andra dagen, rättare sagt. Jag kan bara rösta. Vi har inte fått någon lägenhet i Limhamn nu, men vi bor kvar i Trelleborg.
0: Jaha.
1: Och vi kan bara rösta i Trelleborg, tyvärr. Men det blir SD rakt igenom. Det är det jag känner till. Jag har varit moderat innan ju, men SD är mer på hugget. De är mer hungriga. Jaha. Det sker lite saker när de håller på. Men de har ju alla de andra 6, 7, 8 partierna emot sig ju. Det är inte så lätt att få igenom någonting. Eller invandringen och... Ja, det har de fått stopp på nu. Tillfälligtvis, om det inte byter regeringen ut på söndag. Då trycker de på knappen. Gröna knappen. Då är det fritt blås in i Sverige igen. Men de vet inte var de ska ta pengarna. Jo, de vet var de ska ta pengarna på en skatt. De som betalar skatt. Men det är inte säkert att jag vill betala skatt i sånt. Som inte leder någonstans. Har en massa problem. Och de är ju helt fel länder också. Det finns över 50-60 länder där det finns där det är muslimska lagar och sånt. De kan ju bli där ju. Det räcker de går över gränsen när det är konflikter i det ena landet kan de gå över gränsen till det nästa land ju. Allting är så fel här, Kalle, med den här invandringen. Det är sådana lyxinvandrare ju. Sitter runt lägerelden och... berättar en massa rövarhistorier från varandra. Och bra det är i Sverige, ja, det är det ju också. Ja, det är någon som ska betala det och det är vi som har betalat skatt och betalar skatt. Det är ju ingen annan ju. Särskilt de i vänstern, de har bara projekt och sånt och de genererar inga pengar, sådana människor. De jobbar ju i regeln med på socialbyrå och sån här skit. Som hjälper de här människorna att få alla sorters bidrag. Och det är en jätteapparat. Flera hundratusen människor som sitter och håller på med det. Våra pengar till socialbidragstagare. Det är inte bra, Kalle. Det är därför Sverigedemokraterna kom till ju. Och rätta till de här konstigheterna som är i samhället. Alltså här är det, Sverige ska bli Sverige på nytt, eller något sånt säger de ju. Det håller jag fullständigt med om. Jag vill inte ha det här muslimska landet. Utan det måste rättas till igen. Jag vet att när jag har lagt på luren här så började du med ditt... Att det är helt felaktigt alltihop det jag säger om Sverigedemokraterna. Men gör inte det. Det är ju sant det de säger ju. Och det är ungefär det du säger också. Om Sverige. Att det är uppåt väggarna och allting. Det var alltihop i Kalle idag.
0: Ja. Och så ville du höra sig hur har du det med kärleken idag?
1: Yes sir.
0: Ja, den är framtagen så den kommer här.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Tack, tack. Hej, hej.
1: Hej.

Ja, det var Anders som hade önskat sig. Hur har du det med kärleken idag? Ulla Billqvist. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Danne Stråheden är en flicka, talar skånska.

Dannestrå Heden är en flicka, talar skånska. Och som jag berättat innan idag så stod där en hel del om Malmö-listan i Sydsvenska Dagbladet igår. Söndagen den 6 september, sidan B2. Malmö-listan är rubriken där, ja. Och det är naturligtvis Malmö-listan. Man ska rösta på kommunalt. Det är alltså, Malmö-listan ställer bara upp kommunalt, ställer inte upp i riksdagsval. Så där röstar man som man brukar eller som man vill. Men en stark rekommendation till alla väljare i Malmö är att i Malmö kommunval rösta på Malmö-listan. Och de valsedlarna ska vara utdelade. Och är det inte där så tar man en blank valsedel och skriver Malmö-listan på. Lill Babs, mamma, en kar har sett på mig.

Vi hörde här Lille Babs och nu ska det bli Hepstars istället. Hepstars, i natt jag drömde.

0: Ja, det var alltså i natt jag drömde. Och nu ska grus i dojan framträda med kaffe utan grädde.
1: Vi fortsätter med en låt av Mr. Mac här. Kaffe utan grädde. Eller prädd som man kör med nu.

Kaffe utan grädde, ja. Och den följs av Thomas Ledin, En dag på stranden.

Thomas Ledin en dag på stranden. Och det är naturligtvis Malmölistan ni ska använda som kommunala väljare i Malmö. Givetvis Malmölistan. Och så kan ni rösta som ni brukar eller som ni vill i riksdagsvalet, men kommunalt i Malmö. Använd Malmölistan. Och den består av följande personer. Nils Littorin, Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström, Mats Raneheim. Ja, det är den listan och de namnen ni ska välja i kommunvalet i Malmö, självklart. Malmölistan alltså, 120212. Det är telefonnumret hit. Och här ska vi nu höra Anita Lindblom, Sånt är livet.

0: Anita Lindblom är sånt i livet. Och på 12.02.12 har vi nästa uppringare. Hallå, hallå, ja.
1: Goddag, Kjell Magnus.
0: Goddag, Kjell Magnus, och välkommen hit.
1: Tack. Du, jag har ifrågasatt dina uppgifter i många sammanhang genom åren, va? Men har man varit betalande medlem och, ja, troligen tagit hela sin veckopeng och ös in här, va, i detta lilla partiet. Men troligen hade inte radion funnits kvar. Men om vi då börjar med Kinas utveckling och så då att de hade en ettbarnspolitik. Ja, Rolf har ringt och förmedlat sina kunskaper idag, va? Men då är det ju frågetecken när du säger att jag har siffrorna, inte i huvudet, men jag kan plocka fram dem ur min gamla geografibok. Om de börjar med den ettbarnspolitiken 79 eller senare kan jag slå upp, va? Men det går att slå på både Kinas demografiska kraftlandning, eller ska vi säga, de ökar lik förbannat trots att det är människor som har ringt in i denna roll och sagt motsatsen. Men det beror på vad man jämför med, vilka årtal och när denna ettbarnspolitik fanns på kinesiskt, ja, deras beslut. Kommuniströdingar som då du kanske inte har så stor insyn i om det är sanna siffror eller ej. Men jag kan ju både gå på Wikipedia och jag kan troligen läsa natten lång om jag vill om Kinas folkökning. Kommentarer?
0: Nej, men det är väl ingenting som avviker från den uppfattning jag har haft här.
1: Inte?
0: Nej, det tycker jag inte jag märker.
1: Jo, om där sägs, alltså du är ju rädd för att vi är för många. Och sen har du delat upp världsbefolkningen i 16 delar. Ja, hade du varit en gammal avdankad snickare hade jag förstått det. För det tunga måttet, ja, det använde vi oss av när vi byggde tidningstryckerier. Det var amerikanska maskiner som alltid fick åkälla sig tomma mot. Och man, jag tror till mig att jag har en hel kartong full med tomma tumstockar. Köpt 144 exemplar vid ett och samma tillfälle. Men det var ju för att de skulle vara livet ut, klart. Men sådana dumma affärer gör jag ibland, va? Och det är ju gott och väl om man kan dela världsbefolkningen i 16 delar, eller 18 delar, eller tum, i vilken version du vill. Men du vet, 25,4, dela det på 4, ja, då får du 6,32. Du får räkna med decimalerna också, för annars blir det fel. Det är ungefär som om du är sjöman och ger dig ut och mäter i knop på fort ett fartyg går. Men du var väl ingen snedseglare precis. Det har du erkänt idag. Du var en radiopratare bara. När Rolf ringde. Ska vi komma ihåg rätt?
0: Ja, alltså de hade ju problem i Kina med alldeles för stora familjer.
1: Ja.
0: Ja, och det åtgärdade de mycket radikalt genom att införa ettbarnspolitik.
1: Ja.
0: Alltså de hade ju, varje föräldrapar såg det ju som sin trygghet för kommande år att ha många barn. De hade ju mellan 10 och 15 barn per familj.
1: Jag har varit med på den debatten också. Och sen att indierna har sprungit förbi dem, det innebär ju inte, utan det föds rakt åt helvete för många rara, vackra små barn. Och det, har man motsatt uppfattning om det, ja då är man ingen barnälskare, utan då tycker man precis tvärtom. Om jag påstår att vi skulle kanske varit lite färre på denna planeten. Men det är till och med ett radioprogram som du troligen har lyssnat på och som då, vad heter det? Det heter planeten eller något. Jordens, där de just tar upp sådana frågor, befolkningstillväxten. Och det kan man ju lyssna på om man vill. Men normalt är du ju motståndare till Sveriges Radio. Jag hade inte trott på ett smack på vad de säger. Och likadant om vi då hoppar rakt över till kärnkraftsfrågan. Du har nämnt en folkpartist, eller ska vi säga en liberal kvinna. Hon heter Romina Pourmokhtari. Och det är ju en kvinna som, hon får ju välja vilket parti hon vill. Men hon sitter nu i någon, på någon välavlönad plats i regeringen idag. Integrationsminister, eller vad helst de kallar sig nu för tiden. Men där har vi också fått synpunkter på att hon ska föda barn. Ja, då vet jag att det är nog bara en som i det tillfället skulle föda barn. Det kan man se på när magen växer. Och till och med det har du fått någon upplysning på. Men det är frågetecken att vi är nu inte helt överens. Om jag så till och med berättar att jag är nog den enda nu levande varelsen som har betalt sin årsavgift. Och då vet jag inte, för du sa vid telefonsamtalet efteråt att det har vi upphört med. Ja, då menar jag på att jag har betalt så tillräckligt mycket så jag troligen skiter vad du kallar det. Men det får du ju sköta. Om du nu har en ny kamrat som heter Littorin. Vad heter han i förnamn?
0: Ja, du menar Nils Littorin.
1: Nils Littorin, ja. Och han är läkare och säkert högt skolad människa. Men därifrån till att bli politiker och springa och jaga ordförande i kommunstyrelsen eller var helst hon sitter. Kvinnan som blev efter Ilmar Reepalu. Hon sitter ihop med denne Andreas Schönström. Som blir kokoförklarad, för ja, det lustiga är att jag har ju många, många band inspelade där han och Patrik Lindqvist för så vårdade samtal de kunde. Men Patrik var till och med journalist, jag vet inte vilken journalistskola han har gått i, men han verkar ju inte helt kristallklar i huvudet. Och det kan jag ju säga bara för att jag tyckt illa om sossar i alla tider, va? Och till och med vuxit upp i en hel flock sådana sossar. En hel familj, farmor och farfar som avlar 11 ungar och. Det blir många kusiner och du och jag har till och med ifrågasatt om jag hade mer än 40 kusiner. Ja, så redan nu, jag kan inte räkna dem alla, men det är ju när de blir utomäktenskapligt födda. Ja, då kallas det för oäkta barn, eller vad helst de körde med på den tiden. Men jag har upplevt det också. Och sen må man få lov att citera en människa som har sagt något sånt. Jag har ju klart aldrig fört sådana samtal med barnen. som är offer för föräldrar som har skilt sig efter 3 veckor eller 3 månader. Det fanns sådana exempel på den tiden också. Och idag är det ännu mer vanligt förekommande. Att de träffas på dansen eller vad som helst. Och till och med på prostitutionsstråket i Malmö. Där är människor som är roade av det. Och så blir han oäkta unge. Ska vi vara lite mer känslosamma idag, då? Så vi inte trampar i något klaver.
0: Nej, du borde till fritt och du är ute på radion.
1: Åh, är det? Jag tror det var ett privatsamtal. Det brukar vi ha på den tiden du behövde pengar varje månad. Vi tar det på nästa möte väl och så får vi väl vara nöjda med kinesbefolkningen och hela det med 16 delar så är du nära att bli snickare på gamla då. Men jag har det faktiskt innantill. Men det ska vi väl inte ödelägga tid i brinnande valrörelse. Vi kan i stort sett strunta i hur många kineser här är. Men där är ju snarlika länder. Om du tar Pakistan eller du går till Thailand eller Filippinesus. Vad heter det? Filippinerna. Där är det kryllar av unga. Nigeria, det är ju vansinnigt överbefolkat. Vi har hela Sydamerika. Du kan gå från söder och norrut. Och läs innantill. Eller dela det med dina tomma mått. Och så se hur många... ja... Vi har till och med haft en Mikael Wiehe som har sjungit sånger om dessa sydamer. Eller ska vi säga Björn, hans kamrat. Men vi får väl hålla där idag, Carl. Jag kan inte ha alla namnen i huvudet. Mikael Wiehe känner du till. En malmöit, fullkomlig idiot. För han var mycket, mycket besläktad med kommunist. Ja, det behövs en grov svordom efteråt. Men vi håller där idag, Carl. Jag är nöjd med dig att du svarar för dig.
0: Tack för det, ja. Och så önskar du under Ekars djupa grönska.
1: Ja, jag går och lägger mig under Eken.
0: Ja, då kommer melodin här till dig.
1: Farväl, broder.
0: Ja, tack för det. Tack. Hej då.

Karl i Tornehav under ekars djupa grönska 12.02.12. Ja, där hade vi han som håller på och ringer hit hela tiden. Och det är alltså telefonnummer 040-12-02-12. Så kommer Gunnar Wiklund. Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad.

hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Manchiternas skratt är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen.

Ja, daar hadden we je. Ich guess I am. Gunnar Wiklund var det. Nu tändas autoljusen i vår lilla stad. Arizonas orkester går omkring och drömmer. 12.02.12. Det är telefonnummer hit, ja.

Monica Zetterlund, Sakta vi går genom stan. 12.02.12. Ja, det är telefonnummer 340-12.02.12. Kate Almgrens orkester, Som en dröm.

Ja, det var som en dröm det, och det var Ann-Katrin Wiklander som sjöng. Då är det ju viktigt att alla inser det, att man röstar i tre olika val nu, fram till och med på söndag. Det är riksdagsval, regionval och kommunval. Och att man kan rösta olika, man behöver inte alls rösta samma parti alla. Och därför har nu Malmöväljarna verkligen en chans att åstadkomma förändring i Malmö genom att rösta på Malmölistan kommunalt i Malmö. Och du kan få reda på mycket mer genom att söka på nätet Malmölistan. Och den valsedeln, den ska vara utlagd i alla vallokaler. Ring gärna hit och berätta om det är någon som saknas. Malmölistan alltså. Och det står lite grann om Malmölistan i Sydsvenskan igår, söndagen den 6 september. De har information där om mindre partier i Malmö. Små partier som spirar i Malmös politiska mylla är rubriken. Då ska vi höra Robert Broberg, Maria Therese.

Maria Therese hörde vi. Robert Broberg sjöng. Och du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040 1202 12. Använd bankgirot 583-1748. 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. Och det är jätteviktigt att alla nu tänker på det, att man röstar på ett sätt kommunalt och på ett annat sätt i riksdagsvalet. Så alla de andra partiernas riksdagsröster, de kan fortsätta att strömma in. Men det är viktigt att väljarna kommunalt i Malmö istället väljer Malmölistan. Ja, du har alltså röstat på Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning som slutar nu klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fin fortsättning på dagen. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi också få höra Hej Loretta. Sjungen utav Loretta Lynn från början till slut.

راديو يلا.

0: är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Det här är Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö direkt, din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson ifrån Tyringe uppe i den civiliserade delen av Skåne. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Jangde.
1: Kan Jangdag istället för karensdag. Kan Jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Jang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Där är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Tja, det här är Sanna Bråding.
1: Det här är Motorboy.
2: Det här är John från Jonossi.
3: Det här är Christer Lindar från After Dark.
4: Mitt namn är Dan Hylando.
5: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
6: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
3: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
4: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
5: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
3: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
5: Välkommen att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morin och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Ginder.
6: Det här är Andreas från Sannex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

konverserar. Köper drinkar, min tjej står bredvid mig. Ser till att vi synkar. Lampor blinkar, ögonkast. Klänningen skiner, ser din glöd i natt. Dansgolv, basen vibrerar. Och när jag ser på dig blir jag röd och generad.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter.
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: door. And just because you left it, it don't mean that it ain't yours.
1: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: you should take it off.
1: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
2: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
3: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
1: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
3: Välkommen att lyssna du också.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är

Kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta.

0: vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Hela familjens optiker.

0: Kockande hos Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Hej, det här är Holly från Dolly Style och du lyssnar på Malmökanalen.
9: Omkring tiggan från Luossa.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weise.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

اللي البعد عادي انت وانا من الماضي.